vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mă.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele

0: Hai, bună dimineața, bună dimineața. Este 29 mai și este conform tuturor DJ-lor de radio din lumea asta cea mai frumoasă zi a săptămânii. Yeah! Pare că ne urâm jobul, dar nu este adevărat. Ne place și weekendul, ne place și jobul, ne place să fim aici alături de voi în fiecare dimineață și vă mulțumim că sunteți alături de noi, dar îi place și Anei să dea știrile?
1: Da, îmi place. Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Avem știri cu Ana Maria Sandu, te rog.
1: Medicii ar putea fi monitorizați prin pontaj electronic. România va construi o autostradă cu bani din programul SAFE, iar Serena Williams revine în tenis. O dronă s-a prăbușit în această dimineață pe un bloc din Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și incendiu la un apartament la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Aproximativ 70 de locatari au fost evacuați, iar zona a fost izolată pentru cercetări. Între timp, oamenilor li s-a permis să se întoarcă în apartamente. Înainte de impact a fost emis un mesaj roalert, iar două aeronave F-16 au decolat de la Fetești. În cursul nopții, Rusia a reluat atacurile cu drone asupra infrastructurii din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, transmite Ministerul Apărării. Spitalele de stat ar putea fi obligate să folosească sisteme electronice pentru evidența orelor de muncă prestate de medici. Astfel, vor fi înregistrate intrările și plecările medicilor și asistenților, precum și ora de începere și de finalizare a programului. Așa prevede un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului. Inițiatorii proiectului susțin că au fost semnalate cazuri în care medici angajați la stat nu respectă programul și lucrează la privat în timpul orelor pentru consultații. Potrivit proiectului, refuzul instalării acestor sisteme și acela de a transmite date autorităților va fi sancționat cu amenzi de până la 60.000 de lei. Premieră la pilonul 2 de pensii. Sumele virate de români în februarie la pensia privată obligatorie au depășit 2 miliarde de lei. Comparativ, anul trecut în aceeași perioadă, contribuțiile au fost de puțin peste 1,80 de miliarde de lei. Specialiștii spun că în luna decembrie românii câștigă mai bine pe baza primelor și a bonusurilor specifice sfârșitului de an. Potrivit acestora, în continuare se va înregistra o tendință de creștere. România va folosi bani mulți din SAFE pentru construcția autostrăzii Unirii A8. Guvernul a semnat ieri un contract de aproape 5 miliarde de lei pentru tronsonul 1 Târgu Neamț, Târgu Frumos, de 27 de kilometri. De lucrări se va ocupa o firmă din România împreună cu una din Bosnia. Tronsonul ar trebui să fie gata în aproape 4 ani. Pe traseu vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tuneluri și 3 noduri rutiere, a anunțat guvernul. Tot cu bani europeni din SAFE vor fi construite și alte tronsoane din A8 după semnarea contractelor în perioada următoare. Serena Williams revine în tenis. I-a cerut un wildcard pentru a putea participa în proba de dublu a turneului de la Queens. Williams, în vârstă de 44 de ani, ar urma să-și joace în probă alături de Victoria Mboko. Serena Williams s-a retras în 2022 la US Open cu 23 de titluri de mare șlem în palmares, cele mai multe obținute de o jucătoare în era profesionistă. Avem temperaturi ceva mai mici astăzi în jumătatea de est a țării pentru data din calendar. Vântul va sufla cu ceva putere în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Ziți frumoșilor, mă scuzați, uite, cu ocazia asta a avut Ionuț ocazia, cu ocazia asta. Ți-a plăcut ocazia, Ionuț? Să
1: îți mulțumesc pentru ocazie.
0: Știrile.
1: Da, da, da. Mi-a plăcut, îmi place că Ana Maria, Ana e foarte drăguță și îmi place să petrec timp aici cu ea. Deci știrile, mă simt informat.
0: Am întârziat.
1: N-are nimic.
0: S-a sunat și eu nu eram aici încă.
1: Stai liniștit, dar nu asta vreau de la tine. Vreau să te gândești foarte, foarte bine ca să încheiem săptămâna pe un vibe puternic dezvoltat, vibe-ul sus, să-mi dai o veste bună de săptămâna asta. Și voi pe WhatsApp la fel, 077-100-1872. Hai să ne încărcăm pozitiv cu vești bune din viețile noastre, pentru că eu am 3 la număr.
0: Oh!
1: 1 la mână. Mâine, de fapt mâine. Ce? Azi la 3 plec la mare. Pentru prima oară pe anul ăsta mă duc, pun muzică în vama veche la Molotov. De-abia aștept, am pregătit un set special pe lângă playere. Am luat și un sampler cu care o să vreau să fac niște muzică live pe lângă playere. O cioacă pe care o încerc eu acum, toată săptămâna am pregătit, am avut playere acasă. Am făcut niște cioace cu un sampler.
0: Zic cu samplerul ăsta, ce
1: e? Sampler este arată ca un interfon. Exact ca un interfon arată și când apeși pe el cântă cât un sunet. Și poți să înregistrezi sunete pe el și să le tai. Și de exemplu am înregistrat niște păsări și le-am tăiat și fac eu din ele.
0: Ai tăiat înregistrarea cu păsările.
1: Dar am tăiat păsările.
0: Nu păsările, bun.
1: Da. Așa, asta e vestea numărul 1. Vestea numărul 2, aseară m-a avut loc morfologia de trimestru, nu mai știu care, Q1, Q2, nu știu exact, așa, la bebeluș.
0: Ce face?
1: Face bine, are două mâini, două picioare, doi rinichi, buza normală, totul în regulă, dimensiunile cum trebuie, este chiar o bebelușă mare. Aha. Pentru perioada în care
0: pentru se află, vârsta ei.
1: Pentru vârsta ei gestațională, da. Și vestea cu numărul 3, am toate membrele întregi, pentru că de dimineață când am venit, după ce am parcat mașina, și eu când parchez mașina, ies printr-un gang, așa, cu un perete și n-ai vizibilitate. Așa. Și când am pus primul pas din gang pe trotuar, a trecut un domn cu trotineta cu 30 la oră pe trotuar, mi-a trecut la 3 cm, 6, 8 cm de picior. S-a dus așa, nici n-am avut timp să-l înjur.
0: Ca gândul prin
1: fața ta, nu? Dar n-am avut timp să-l înjur, atât de repede a trecut.
0: Mamă, cel mai nasol e când n-ai timp să-l înjuri. Da, e cel mai frustrant lucru. Dar mă rog, veste bună că nu te-a lovit, da?
1: Nu m-a lovit, deci astea, uite, 3 vești bune din partea mea pentru voi. Acum dați-mi și voi la schimb o veste bună.
0: Hai, cu energia sus la final de săptămână, 077-100-1872.
1: Și dacă tot am zis de vama veche, aș vrea să-i dedic și eu o melodie. Yeah. Care este foarte, foarte frumoasă, de la un băiat care este și el foarte, foarte frumos, are un păr absolut superb, îl cheamă Young R și el face genul ăsta de muzică live de care povesteam mai devreme, are multe instrumente și face live-uri pe loc.
0: Taie păsările. Ia. Yeah.
1: Și melodia se numește Back to You, e fix de vară, așa. Hai, bucurați-vă de ea în această vineri dimineață. Sunteți la Pro FM, unde trebuie.

0: fie dedicație de la Ionuț către vama veche, nu? E și pentru vama, practic,
1: exact,
0: pentru ăsta.
1: Că mă întorc la ea, dar și pentru voi, dragi ascultători. Și vă recomand să-l căutați pe Iangar, tânărul R în română, pentru că face foarte frumos ce face.
0: Bun, ia, hai pe WhatsApp, căutam vești bune, da? De la oameni. Și au venit, chiar au venit, uite, de exemplu, vestea bună e că weekendul ăsta prelungit, da, pentru că avem rusarile și avem și 1 iunie, plec la Balvanio, e cu ș,
1: da,
0: nu? Așa, la spa, la masaj, la piscină, mâncare delicioasă, relaxare, vă pup, dragilor, și noi pe tine,
2: acolo.
0: Bravo, Simona.
2: Vai.
0: O veste bună este că săptămâna viitoare mă duc la școală doar 3 zile, marți, miercuri și joi.
1: Bun.
0: Asta înseamnă că am mai mult timp să vă ascult dimineața. Bogdan, mulțumim frumos.
1: Bun, asta înseamnă că săptămâna viitoare pititei cu porția avem. Dar nu-i problemă, ne pregătim azi pentru ei. Îi fac lui fiică-mea pool party, ne-a zis Cosmin. Scot piscina, pune tati apă caldă să fie frumos, scoate tati consola să pună muzică. Ce mai? Opulență, tati. Bine, tati, am văzut și metoda de încălzire a piscinei pe sărăcie, nu știu dacă o știi. Și că tai niște saci de gunoi negri și pui așa pe piscină. Pe apă.
0: Câteva ore.
1: Câteva ore, da, și atrag căldura și se încălzește piscina.
0: Dar tot Cosmin ne-a zis săptămâna viitoare concediu, tată.
1: Aolă, tati.
0: Începe cu bubuială deja weekendul ăsta, bravo.
1: Mamă, dacă vorbim așa, că părim cel mai libidinos radio. Ce tăși, tati.
0: Ia vezi, tată, că dă mesaj și Cristi.
1: Ia, tati.
0: Ia. Ia zi, Cristi.
1: Ia.
3: Bună dimineața, proiectăm aici Cristiano și cu... Și o veste bună pe săptămâna asta este că tocmai ce-am dat mașina la buyback și vine mașina nouă.
0: Mamă!
1: Mamă, tati, ce merge, ce bine îți merge.
0: Bravo, tată.
1: Bine, bine, bine. Vă pupă, Ionuț. Uh-huh. Foarte frumos.
0: Da, și uite, vezi că te-a întrebat cineva aici de ce aseară n-a fost Hai cu minte.
1: Da, nu a fost
0: aseară emisiunea. Aseară la Pro FM
1: emisiunea. Aseară la 9 nu a fost.
0: Ce ai făcut, Ionuț? Observa.
1: Am avut și un spectacol de comedie în același timp.
0: Veste bună, Ionuț a avut săptămâna asta spectacol de comedie. Veste rea, n-a venit la Hai cu minte.
1: Da, da, din păcate am făcut eu, cum fac eu de obicei, nu m-am uitat pe data, am crezut că e miercuri spectacolul și de fapt era joi. Mă rog, de astea ce fac eu, nimeni mai contează, nu are rost să mai enervăm, cum am enervat eu destul pe mine. Dar am zis mai devreme că săptămâna viitoare o să avem pititei mai puțin timp.
0: Da.
1: Practic de marți până joi. Asta înseamnă, pititei, că astăzi vrem să vorbim cu voi.
0: Da, da, și imediat o să vă spunem și despre ce discutăm, dar mai aveți ocazia un pic așa, dragi ascultători, să ne dați o veste bună la final de săptămână ca să ne încărcăm frumos, da? 077-101-872. Îl întrebăm și pe Răzvi în câteva minute, că suntem curioși, că prea a venit Veseli Ștrengar fluierând la radio, deci ceva frumos se întâmplă și în viața lui. Și tocmai am realizat, pe bază de notificare pe telefon, că am și eu o veste bună în viața mea. Da.
1: Stemă, bravo.
0: Să ne laudăm cu toții.
1: Așa, tată.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.

0: ieftin și bun. Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
1: Hey, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia-le cume pe bune. Avem prețuri nebune.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
8: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
11: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
0: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland, ieftin și bun!
12: Știm, ai un feed impecabil.
13: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Ia zi-ne, Ionuț, că aveai o întrebare pentru pititei, în primul rând.
1: Da, dragi pititei, în primul rând, scoateți mâna din nas, că v-am văzut. Fiți atenți aici la unchiul Ionuț. 077-100-1872. Vrem să știm că vine ziua voastră acum.
0: Da.
1: Și o să avem și noi mare sărbătoare aici. Vin mulți pititei în studio. Vine Touza, o să fac o melodie live pe loc cu vocile pititeilor. O să avem o ediție absolut specială.
0: De 1 iunie, luni, da?
1: De 1 iunie, dar noi vrem să știm cum arată ziua perfectă de 1 iunie pentru voi. Ce ați vrea să faceți, dacă ați putea să decideți voi? Sau poate cine știe, au decis deja părinții și o să fie ziua perfectă.
0: Sau poate au decis deja pititei.
1: Exact. Cum arată ziua de 1 iunie perfectă pentru voi? 077-100-1872.
0: Și mă uitam la mesaje și constat că am avut săptămâna perfectă. Sau cel puțin fiecare a avut o veste bună săptămâna asta. Uite, până dau pititei mesaje. Răzvan, am zis că te întrebăm și pe tine. Ce veste bună ai de săptămâna asta?
2: Păi uite, știți că ieri a venit Alexandra Căpitănescu la noi, nu?
0: Știm.
2: Și după ce s-a terminat emisiunea, eu am pregătit un sketch cu ea. După care l-am urcat pe internet și mă bucură foarte tare modul în care au reacționat oamenii.
0: Yeah.
2: Adică e mega viral, se duce, are... Câte vizualizări are?
0: Mm.
2: Păi are vreo 30.000 de like-uri, deja.
0: Vorbesc da, serios de el
2: da,
0: până azi?
2: Adunate, cred că vreo 400-500.000 de vizualizări. Și a mers atât de bine încât o să mai pregătim materiale cu Alexandra și pentru piesa ei nouă, pentru mai multe lucruri.
1: S-a format o relație acolo.
0: Te-a uns la suflet când ai văzut... Ce aderență a avut în online, nu?
1: Și ia uite, Ioana, veste bună. Azi intră bonurile.
0: Boa, mamă!
1: Și vestea cu adevărat bună este că ne-am apucat de renovat terasa în sfârșit.
0: Mama, ați stat la terasă și v-ați gândit cum ar arăta dacă ați renova-o. Și aparent, gata, se pun în roțile, mișcare. Frumos!
1: Da.
0: Am avut și eu o veste bună pe bază de notificare, ziceam.
1: Ia zi.
0: Am așteptat... Două săptămâni jumate, ceva de genul, o livrare din Spania și astăzi se livrează. Blup, mi-a apărut acolo notificare.
1: Trăim în ziua cârtiței. Nu ți-ai mai luat o cască? Ți-ai mai luat încă una?
0: Altceva.
1: Nu cască, dar tot de ceva de motor, nu?
0: Porbagaj.
1: Ți-ai luat porbagaj de motor?
0: Cutiuță. Da.
1: Bravo, mă.
0: Da, mă. Bun, ia să vedem ce zic pititei. Până un alta, că e mai important. Ziua perfectă de 1 iunie, dragi pititei.
3: Bună ziua, Pro-FM.
1: Bună ziua.
3: Sunt Irina din Galați, am 9 ani și ziua mea perfectă de ziua copilului este cu multe cadouri, gustări, burger, animale și cam atât. La revedere, Pro-FM.
0: Hai, mulțumim pentru mesaj.
1: O zi perfectă.
0: Chiar erau arătat la știri că România e pe ceva gen locul 3 în Europa la comenzi de burger sau o chestie de, sau chiar în lume, nu mai știu. Dar rupem pe burger la noi în țară. E clară situația.
1: Și apropo de Galați, sperăm că sunteți bine acolo în Galați, că a căzut o dronă, dacă ați văzut, într-un bloc rezidențial, o dronă rusească. Sperăm că sunteți bine în Galațiu.
4: Bună dimineața, Pro-FM, sunt Saul din Timișoara. Am 7 ani, iar ce aș vrea eu să fac de ziua copilului, de 1 iunie, aș vrea să mă duc la rugă și să fac burger cu familia. Ceau, spor la cafeluță!
0: Ai văzut? Facem tot la burger.
4: Și vă rog frumos, dacă puteți să puneți tot frumos de la Casa Loco. Ceau, spor la cafeluță!
0: Mamă, wow. Ce referință!
1: Sunt absolut șocat.
0: Făt frumos.
1: De la Casa Loco, nu pot să cred. Uite, acu direct. Era cu prostii? Nu. Dacă nu e. Hai, îi dăm?
0: Ia.
1: Ia uite, era pe vinil?
0: Da, da. S-aude și banda. Dar ce ți-o fi venit ție? Ți-a arătat tati, nu?
1: Cred că...
0: Pe WhatsApp v-aș fi în continuare, pititei, da? Ziua perfectă de 1 iunie.

0: Uite pasta cu voi, făt frumoțiși, cam păros, nu risu, auzi tu, Ionuț?
1: E, vezi, uite cum am început o zi frumoasă și așa, de nicăieri, un atac total gratuit. Hai să mergem mai departe.
0: Am venit ca ninja, nici nu știu de unde am venit.
1: A. Exact, ai venit cum a plecat părul meu.
2: Mărica
1: și am 7-a și jumate. Mi se pare oribilă, pentru că
2: sunt competiție și nu sunt în propria mea melodie. Pe tere, sora,
0: competiții și ce am mai zis?
2: Pentru că sunt competiție și nu sunt
0: în
2: propria mea
1: melodie. Pe tere, sora,
0: competiții și poate ceva cu...
1: Nu o să pun propria mea melodie,
0: să pun propria mea melodie. Așa. Ia, ziua perfectă de 1 iunie, asta v-am întrebat. Cum ar arăta?
3: Bună dimineața, Prefem, sunt Diana din București. Și cum ar arăta ziua mea perfectă? Ar fi. Noi suntem să mergem la bunica, eu, mama și tata, să-l luăm pe Toby, câinele meu. După să ieșim toți la înghețată, la două cupe, inclusiv Toby. Și apoi... să-l scoatem la plimbare pe Toby și apoi peste câteva ore să mâncăm mâncare.
0: Cu tot cu Toby.
3: Revedere,
0: e clar, Toby ocupa un loc special în inima ta. Cum ai început mesajul așa, chiar mă gândeam ce tare. Deci vreau să merg cu tot cu părinții la bunici. Zic, a, așa mergeți. Că mergi la bunici, mergi cu tot cu părinți, că au și nevoie de o masă caldă, de ceva bun,
1: exact, făcut
0: de bunica. Da, vă așteptăm în continuare pe Titei. Hai să ascultăm și pe Camila Cabello. Și după să-l butăm și pe Sinteziu, să vedem ce ne-a pregătit la final de săptămână. Bună dimineața!

0: Hai Camila Cabello cu o piesă nouă. Uite, poate ascultă Pro FM în secunda asta. O așteptăm cu drag în studio.
1: Cum
0: să ne aducă o piesă nouă, să o cânte live la noi în studio aici. Mă rog, e mai greu acum, că s-au scumpit foarte mult avioanele, da. 7:32 de minute. Hai să îi dăm ocazia și lui Sinteziu să ne spună ce are de zis. Sper că vine și el cu stare la fel de bună cum am primit până acum de la ascultători. Ca să-l butăm, cum zicem, Răzvi, hai și tu cu noi. În 3, 2, 1...
2: Sinteziu, butează-te!
3: Bună dimineața, dragilor! Din diverse motive, oamenii sunt mai fericiți într-o zi de vineri decât într-una de miercuri, de exemplu. Și cumva sunt cu atât mai fericiți în ziua de dinaintea unui weekend prelungit. Dacă mai înțelege cineva oamenii.
0: Da, mă. Exact.
1: Păi de ce?
0: Exact.
3: Acum că există un maxi weekend sau o mini-vacanță, e și mai ușor să-ți fugă mintea la concediu. Și despre asta voiam azi să vă zic.
0: Zine.
3: Fără studii despre cât de tare ne afectează social media, fără avertizări de la experți în economie, alea ne așteaptă și de luni încolo, acum să ne lăsăm purtați de valurile vacanței.
0: Tehnic vorbind, Sinteziu, de marți încolo, că dacă tot vorbești de mini-vacanță și de weekend prelungit, de marți să vină problemele astea, da, mă rog, hai! Okay.
3: Și apropo de valuri, Marea Neagră a oferit un super spectacol zilele trecute. Pe lângă culoarea tropicală a apei, acum avem și zeci de delfini care se zbenguie în zona cazinoului din Constanța.
0: Opa.
3: Aerul cald, dar apa cam rece, lucru care, știe toată lumea, duce la micșorare. A chefului să mai intri în apă.
0: Dacă te așteptai în zona cazinoului din Constanța să apară cireașă, cireașă, cireașă, a apărut delfin, delfin, delfin. Oricum, bine și așa, merge.
3: Dacă vacanța te duce pe afară din țară, e bine să știi că vei putea să mergi din nou cu trenul direct în Turcia și Bulgaria. Din iunie, Sofia, Varna și Istanbul sunt la un naș permisiv distanță. Dacă nu vrei să te desparți de mașina sau motorul tău, altă veste vine mai de sus. De astăzi se redeschide Transalpina.
0: Opa!
3: Sora mai mare a Transfăgărășanului se deschide, însă cu mai multe restricții. Circulația e închisă între 8 seara și 9 dimineața, iar viteza maximă admisă este de 30 de km pe oră. De asemenea, vremea nefavorabilă poate să suspende circulația. Oriunde vă poartă mini-vacanța asta, eu vă urez ceruri senine. Hai, v-am pupat pe pașaport. Asta, pe procesor.
1: Așa.
0: Hai, te-am pupat și noi pe tine, Sinteziu. Chiar că uite ce vibe de călătorit ne-a dat. Acum vine să... Am plecău.
1: Ți-a dat plecău asta, vreau să te întreb.
0: Am plecău, acum vine să mă urc în mașină. Nu, pe motor mai bine. Și să-i dau așa o plimbărică. Vedem ce...
1: Mai stai
0: ce
1: tu.
0: Reușim să combinăm în weekend.
1: Mai stai și tu până la 10.
0: Da?
1: Că avem multă treabă.
0: Hai că stau până la 1 în București, na.
1: Bine, perfect.
0: Pentru tine.
1: Mersi mult.
0: Revenim în câteva minute cu Pititei, da? 077-100-1872. Dragi Pititei, cum arată ziua perfectă de 1 iunie pentru voi? Că suntem curioși.

0: Să dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
2: Pui, pui, 2, 3.

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la puiul de Crăiești.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 29 mai în parcarea Mega Image București Noi între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
9: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
10: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!
11: This is Pro FM, Open Radio.

Ia uite cum s-a făcut 7:42 de minute și vine ziua copilului, 1 iunie, luni dimineață, ne distrăm în studioul Pro FM cu pititei și

0: Tu, eu nu știu, tai frunza la câini.
1: Exact. N-am mai tăiat.
0: Asta mi-e când tai de mult. Nu vreau să aude, din păcate, da. Să retrimiți eu mesajul, ia.
2: Dimineața, pre-FM, eu de 1 iunie merg cu niște prieteni și cu profesora mea de sport la escaladă. După aia mergem să mâncăm, nu știu ce mâncăm. Și după aia mergem la un escape room. Pa, pre-FM, spor la cafeluță.
0: Mamă, cât de tare!
1: Ce frumos!
0: Și escaladă și
1: escape room.
0: Escape room, da.
3: Dimineața, pre-FM, sunt Maia din Râmnicu Vâlcea, am 9 ani și eu cum sărbătoresc 1 iunie este atunci când pot să fac orice vreau și nu-i asculte pe părinți.
0: Mă, care ăsta e trendul. M-a întrebat și Natalia, putem de 1 iunie să facem un yes day? Și zic, ce? Un yes day. Voi faceți efectiv orice zic eu. Și am zis, ce zi e azi? Miercuri. Nu. Nu putem să facem luni în este.
1: Cineva le bagă idei în cap.
0: Dar nu, e un film. Ah. De la un film s-au luat.
1: Okay.
0: În care părinții fac tot ce zic copii timp de o zi și se lasă cu mers la spălătorie cu geamurile deschise.
1: Aha.
0: Cu tot felul de nebunită.
1: Super, super.
0: Da.
4: Bună dimineața, Pro-FM. Eu sunt Diana din Iași, am 9 ani. Și cum ar arăta o zi de 1 iunie perfectă? Ar fi să mă pot distra cu prietenii mei, să mergem în oraș și să petrecem timp împreună cu familia. La papra e să-mi spăr la cafeluță.
1: Despre asta este vorba. Bravo! Prieten, familie...
5: Sapre-FM, eu sunt Ilian din Arad, am 9 ani și cum arată o zi de 1 iunie perfectă pentru mine este că mănânc basket și... joc basket și mănânc cam înghețată.
0: Mănânc basket pe pâine. Ce tare. Ia, hai, mai ascultăm.
6: Foarte bun. Dimineața, Pro-FM, sunt Evelyn Popești, am 10 ani, iar eu din 1 iunie o să merg la un festival cu tatăl meu, fratii meu și posibilă prietenă de mea, la festivalul Ferman Cuței. Am auzit că e foarte tare. Pa, Pro-FM, spun la cafeluță.
0: Asta înseamnă, bănesc că multe animăluțe.
1: Așa pare.
0: Aha.
7: Bună dimineața, Pro-FM. Eu sunt Amalia din 5 ani și o zi perfectă pentru mine din 1 iunie este să fac o petrecere cu toți prietenii mei. Pe la cafeluță.
0: Mulțumim frumos.
1: Mulțumim. Ia să mai vedem.
8: Bună ziua, Pro-FM. Eu sunt Eli din București.
1: Salut.
8: Am 4 ani. Și ce vreau să vă întreb este de ziua copilului să dansăm, să ascultăm muzică, să mâncăm tort foarte mult, să mâncăm și înghețată foarte mult, să aduc cadouri foarte multe și am... Mulțumesc că
1: n-ați
8: auzit mesajul,
1: puteți
8: să puneți muzica din
1: Zaco. Ce drăguț ești,
0: băie, bă. Exact, mulțumim că ne-ai dat mesaj. Hai, vă mai așteptăm în continuare pe WhatsApp și între timp, uite, o piesă mișto de la o trupă și mai mișto care vine în Europa. Să dăm și noi o problemă părinților cu ocazia asta.
1: Exact, mă gândesc.
0: Sunt în turneu fetele de la Chețai. Oh. State și în Europa anul ăsta.
1: Uite, și promovează mâncatul de legume. Exact.

0: Ia uzi, e zucchini.
1: E zucchini, Ionuț. Foarte frumos.
0: E foarte bună piesa.
1: Foarte bun și un mesaj foarte bun. Zucchini e foarte bun, mai ales prăjit. Niște chifteluțe, așa? Hai, altă dată.
2: Bună dimineața, pe FM, eu sunt Jessica din Iași, am 10 ani. Și care e zona perfectă de 1 iunie? Este gen să mergem la hat, după mergem la pizza, după mergem la cinema, cu un tort cu piețai,
0: tort
2: și cu mai mult să se vadă Sofia. Un tort cu sclipici. Foarte multă distracție. O ficiule pe la cafeluță.
0: Apropo de chețai, mă gândeam acum, dacă în piesa asta el zic zucchini, dacă am avea o trupă românească să cânte lucrurile astea, ar zice mănâncă dovlecel. Nu?
3: Da.
0: Cumva dovlecelul e zucchiniul nostru.
3: Da, doar că noi n-avem atâtea nume pentru dovlecel cum au americani. Că sunt mai multe feluri de
0: dovlecel. Nu, că chiar sunt soiuri diferite, nu? Păi că da? Intrăm într-o discuție complicată aici.
3: Da. Hai, mai avem un
4: moment. Bună dimineața, prieteni! Eu sunt Alesia din Iași și am 5 ani și cum vreau eu să fie ziua mea de 1 iunie este tot cu K-pop Demon Hunter.
0: K-pop Demon Hunter.
4: Și mulți iefurași. Ufici prieteni, vă la cafeluță, dar puteți să puneți golden.
0: Ia uzi, vrea și un golden, dacă tot veni vorba.
1: Hai că
0: pregătim
1: un golden.
0: Da, dar să mai pregătim și un anunț important, pentru că, uite, mâine deja începe nebunia. Da, azi începe nebunia. Da. 29:30, azi e 29:30. Astăzi începe nebunia. Pro FM îți dă întâlnire la BBB Around the World 2026. Este un eveniment care transformă Balul Bobocilor într-un adevărat festival de trap, după cum ziceam. Azi și mâine la Romaero, în București aici, te așteaptă 2 zile de muzică, competiții și show-uri spectaculoase.
1: Deci 41 de licee din București se luptă pentru titlul de Miss și Mister.
0: E nebunie.
1: Gașca Pro FM e deja acolo. Ce să mai, Fereșteanu a dormit acolo la Romaero. Am vorbit eu cu el. E Fereșteanu și Cucu fac parte din juriu. Cucu deja și-a făcut cuib acolo.
0: Fac parte din juriu, da.
1: Da, și Liza și Miruna țin vibe-ul sus pe scenă, adică prezintă. Iar pe partea de concerte, pe lângă că avem crema cremelor din trapul românesc, de la Brava, Ian, Mădătoricelli, Oscar și mulți alții, vine și legendarul Offset de la Migos pentru prima oară în București. Să fie super marfă, cred că e nebunită lumea, pentru că n-a venit niciodată în București, a fost, da, cred că odată la mare.
0: Și ce tare că are și drum scurt, dacă aterizează direct pe Băneasa, parchează direct acolo, da, la hangar, la Romaero. Bun, deci follow Pro FM către balul balurilor, da, BBB Around the World 2026. Facem o pauză scurtă. Pititei, vă mulțumim din suflet pentru mesaje și o să ne reauzim cu voi chiar de ziua copilului luni dimineață, când avem și Pititei invitați în studioul Pro FM. Știrile la fix și după o pauză scurtă vine și piesa pe care a cerut-o mai devreme. Aducem Golden la Pro FM. Rămâneți cu noi!
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
7: R15-R18.
8: Cauciucuri de vară.
7: Chem un coleg.
9: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Nisip? Pietre la rinichi?
8: URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
12: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
15: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
16: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
17: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
16: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau cards.
18: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
19: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
20: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
21: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
22: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: dimineața din nou, este 7:59 de minute, aproape 8, am furat un pic startul Ana Maria Sandu, a venit pregătită să ne prezinte știrile, te ascultăm.
1: Până dimineața, Dicot extinde ancheta în cazul lui Andrew Tate. CFR reintroduce rutele sezoniere din București spre Bulgaria și Istanbul, iar BNR a lansat monede dedicate Nadiei Comăneci. Acest incident reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse, anunță Ministerul de Externe, după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galați în această dimineață. România a informat aliații și secretarul general al NATO și a cerut măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă. În același timp, purtătorul de cuvânt al MEAPN, Cristian Popovici, a spus la Digi24, întrebat de ce nu a fost dobărâtă drona, că România nu poate risca să creeze mai multe amenințări decât poate preveni, precizând în același timp că armata are limite stricte. Dicot extinde ancheta în cazul lui Andrew Tate pentru incitare la ură și discriminare la adresa femeilor. Este vorba despre mesaje și discuții publice atribuite influencerului și publicate între 2021 și 2024. Noua acuzație se adaugă dosarului în care frații Andrew și Tristan Tate sunt anchetați pentru trafic de persoane, viol și spălare de bani. Ei au fost trimiși în judecată în 2023. Frații Tate sunt cercetați și în Marea Britanie și Statele Unite. Șoferii de camioane vor avea restricții de circulație în mini-vacanța de Rusalii pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale. Măsura se aplică pentru vehiculele care depășesc 7,5 tone și este valabilă în perioada 30 mai 1 iunie, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Restricții vor fi pe autostrada A2 București-Constanța și pe DN39 Agigea-Mangalia, dar și pe DN7 pe sectorul Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Veștem. Decizia are scopul de a evita blocajele în trafic și de a reduce riscul accidentelor, în contextul în care mii de persoane sunt așteptate să plece spre litoral sau spre stațiunile montane. Cine are timp de pierdut poate merge din nou de luna viitoare cu trenul în Bulgaria și Turcia. CFR reintroduce rutele sezoniere din București spre Varna, Sofia și Istanbul. Până la stațiunea din Bulgaria de la Marea Neagră, drumul durează aproape 9 ore și costă 140 de lei la clasa a doua. În schimb, până la Istanbul, călătoria durează aproape o zi întreagă, iar biletul e și ceva mai scump, 300 de lei la cușetă. Rutele vor fi disponibile de la jumătatea lunii iunie până în octombrie, anunță CFR Călători. BNR a lansat monede dedicate Nadiei Comăneci la 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Au fost emise 3 variante, o monedă din aur, una din argint și una din tombac oprat, în ediție limitată. Ele o prezintă pe Nadia Comăneci executând exercițiul la paralele inegale și nota afișată pe tabela electronică oficială. Este un cerc frumos, complet pentru mine, spune fosta gimnastă. Monedele pot fi cumpărate prin Banca Națională. Prețurile pornesc de la 280 de lei și ajung la 7800 de lei pentru moneda din aur. Astăzi avem temperaturi ceva mai mici în jumătatea de est a țării pentru data din calendar, în timp ce în cealaltă jumătate vremea va fi potrivită. Vântul va sufla cu ceva putere în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca atunci când prinzi liftul,

0: acum am înțeles de ce făceai ordine în studio aici. Te-ai dus, ți-ai aranjat să stea bine Bretonul, Ionuț, gata, totul se leagă acum. Pentru că avem invitat în studioul Pro FM. Stă bine Bretonul, stai liniștit. Alături de noi în studioul Pro FM este Antonia Ripeanu, producător Digi24. Bună dimineața, Antonia.
1: Neața, neața, ce creață este viața.
0: Antonia e colega noastră care, mă rog, pe lângă faptul că face o grămadă de chestii interesante în trustul în care lucrăm, este producător la emisiunea Scos din Sărite.
1: Din Sărite, cu da.
0: Serghei.
1: Serghei, uite, am vrut să lucrez și eu în comedie. Digi era foarte serios și a zis: uite, ți aducem aici un comedian să facem o porție de amuzament politic, ce-i drept.
0: E foarte bună emisiunea.
1: Sâmbătă seară, da, sâmbătă asta chiar trebuie să vă uitați, pentru că este invitat Teo, domnul Teo Hari. A fost spectacol la filmări. Să vedem ce iese și la emisiune.
2: Ce frumos! Antonia este o persoană foarte veselă. Eu am cunoscut-o la Untold, cred că ne-am cunoscut așa mai bine. Și am văzut și fața cealaltă, așa ca și aici. Chiar așa e o instituție mai serioasă, așa, la Digi24. Deși fetele sunt foarte vesele, dar așa când vezi din exterior, se pare că e totul foarte serios. Și este. Dar în spate e zglubilitică ea.
0: Cum, mă?
2: Zglubilitică.
0: Zglubilitică,
1: zglubilitică.
0: Antonia, da, suntem foarte bucuroși că ești în studio și mi se pare că ai intrat în studio Pro FM direct cu vibe de vacanță, așa, ai venit cu un aer de ăsta de relaxare, de unde
2: spune
0: aerul ăsta?
1: Păi tocmai m-am întors din Danemarca.
0: Ai, auzi.
1: Na. Dar...
0: Danarmeanca. Ai fost, unde ai fost în Danarmeanca?
1: În Copenhaga. Acolo m-am plimbat 110 km cu bicicleta în 4 zile. Doamne, ce infrastructură au oamenii aia. Își duc copiii la bicicletă, pe bicicletă la școală, în niște coșulețe așa foarte fain.
0: Țin copii în coșuleț?
1: Da, tot acolo am aflat că este ideal să faci copii, pentru că îți dau foarte multe subvenții de astea de a -i crește, dar am aflat că nu poți să le dai ce nume vrei tu.
0: Aulu.
1: Trebuie să-ți aprobe statul numele copilului, știați asta?
2: Nu. Ah, ce noroc pe Elon Musk că nu i-a botezat.
1: Exact la asta m-am gândit și eu. Copiii lui ar fi cu totul altfel denumiți acolo. De fapt, este o lege care vrea să apere de penibil numele copiilor și... Nu, Musk.
0: Și părinții nu sunt în stare să facă asta întotdeauna, să-și apere copiii.
1: Exact, așa că ți se dă o listă prestabilită. Sau dacă ți vine ție o idee mai creață, trebuie să te duci să obții aprobare de la stat.
0: Ia uite
2: ce tare. Hai că asta e o idee foarte bună. Hai să vedem, 077-101-872. Că toată lumea călătorește. Ce șocuri culturale ați avut? Ce reguli dubioase poate au fost în locurile prin care ați fost? Să ne spuneți pe WhatsApp, stăm de vorbă cu voi la 077-100-1872.
0: În Singapore puteai să faci închisoare dacă arunci gumă pe trotuar?
1: Dacă mesteci gumă.
0: Și dacă mesteci gumă?
1: Nici măcar nu poți să vinzi sau să cumperi gumă acolo. Eu zic să facem noi un business.
2: O gumă pe sub mână.
0: Mergem, vindem niște gumă la negru.
2: Vreau gumă?
1: Gumă la mâna a doua.
2: La gura a doua, dar nu.
0: Așa. Și alte reguli interesante de pe afară? Ce mai
1: tot în Singapore am o poveste amuzantă de la prietenul meu, care a fost acolo în metrou și a văzut un semn așa, mai ieșit din comun. Ideea este că nu ai voie să duci durian, acel fruct foarte urât mirositor, cu tine în mijloacele de transport în comun. El a crezut că nu ai voie să ai perne din acelea cu care faci farse. Știi, de te așezi pe ea și scoate sunete mai...
0: Așa.
2: Uite, chiar am... Să știi, eu sunt la o distanță de tine.
1: Exact asta a crezut și el.
0: Așa, că n-ai voie să cari perne de-alea cu tine?
1: El așa, a crezut că n-ai voie să faci farse în metrou.
0: Și de fapt ai voie?
1: De fapt, n-ai voie să mănânci durian acolo. Ai voie să faci...
0: Oricum, în Singapore, vă zic din experiență, totul este super reglementat, inclusiv dacă mergi pe trotuar, la un moment dat vezi niște dreptunghiuri galbene, vopsite cu galben, și alea sunt zonele în care ai voie să fumezi pe stradă. Pe stradă! Afară! Deci afară, dacă ai fumat în afara pătratului galben, pac, vine amenda. Da. Imaginați-vă la ce nivel de... civilizația, am ajuns acolo.
2: Și eu când am fost în China, mi-am luat un șoc cultural. În primul rând m-a avertizat soția, mă încercam să mă și las de fumat. Auzi, bă, te duci acolo, nu fumezi, pentru că acolo nu se fumează nicăieri, tot așa, ai zone special delimitate. Ce ai, bă, nene, fumau în holul hotelului, în lift, peste tot, chinezii mari fumători. Și alt șoc cultural pe care mi l-am luat, o să zic mai delicat, ei au un obicei de a-și drege gâtul și nasul foarte zgomotos în public. Aha. Sunt poporul Hactua. Deci oriunde mergeai numai Hactua, Hactua, se auzea și regin, da, așa, la ei e normal. Pe noi ne scârbea că îți dai seama, suntem de aici și nu se face așa ceva. Dar acolo la ei...
0: Bă, da, acolo așa și nemții au niște obiceiuri ciudate pentru noi. Știți că dacă nu râgăi după masă, nu ți-a plăcut mâncarea. Și bucătăreasa e ofensată. Vă știți pe asta, nu?
1: Nu.
0: În Germania? E semn de, mamă, ce bine a fost, ce bun a fost.
1: Asta cu altă poftă o să mă duc acum în Berlin.
2: Asta pare genul de scuză pe care ți-o zice unchi tu după ce ai râgăit la masă.
3: Nu ai doar că așa e în Germania, zic eu.
0: Nu mă, da, știi ce mă gândeam? Că dintre toate țările, chestia asta e o regulă nescrisă fix în Germania, mă, unde ăștia mănâncă mereu crânați. Adică, bă, nu știu. Mă rog.
2: Ia uite, Mihaela din Pitești. Dar ne zice de Tunisia. În Tunisia, în zonele rurale, femeile muncesc și bărbații stau efectiv degeaba, fiind în mare parte musulmani. Dacă treci prin zonele unde se găsește o bodegă, vei vedea doar bărbați servind ceai și unii dintre ei fumând narghilea. Adică doar femeile muncesc, merg la muncă cu ziua, iar bărbații stau și se roagă.
0: Mamă, și bodegi unde se consumă ceai în exces.
2: Wow.
0: Stau toți acolo și se spar cu ceai.
1: Supradoză de teină.
0: Ce nebun. Nu cred că beau atât de mult ceai de tei bărbații în bodicile astea, pentru că înțeleg că teiul nu e neapărat cel mai prietenos cu bărbații.
2: Da? Da, mă?
0: Așa am auzit, nu știu, n-am, pe propria piele n-au încercat, dar așa înțeleg. Hai, revenim cu mesaje de la voi, să vedem ce reguli dubioase ați mai descoperit pe aici, pe acolo, prin lume. Sau poate chiar la voi în localitate. De ce nu? Poate e vreo regulă nescrisă la...
1: Tecuci.
2: Conțești.
0: Tecuci, exact. Hai, facem o pauză și revenim și cu Antonia, colega noastră de la Digi24.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie, 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Urland, spate de porc 14 lei 90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
5: Mă ajutați cu vopsea pentru etajere din lemn?
6: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
10: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi. Guess who's
11: back again? Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
12: Câștigă o experiență memorabilă în Gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
11: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
12: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
13: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
14: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
15: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Între 29 mai și 11 iunie ai 45% reducere la trolere textile marca FM. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
16: FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București, BBB 2026 Around the World, cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
12: Muzică în boxe, content în feed.
17: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ia uite ce repede a trecut jumătate de emisiune deja, Ionuț, dacă îți vine să crezi. 8 și 19 minute, 8 și 20 chiar. Antonia este alături de noi. Antonia Ripanu este producător la Digi24, se ocupă de emisiunea lui Serghei Scos din Sărite. Și dacă n-ați văzut-o, ar trebui să o urmăriți. Este sâmbătă de la 11.
1: Sâmbătă la 11, exact.
0: 23, adică.
1: Exact.
0: Așa, bun. Și cu Antonia în studio aici și cu dragii noștri ascultători Pro FM vorbeam despre legi sau reguli ciudate de prin alte părți. Șocuri culturale le-a numit Ionuț, el e și deștept.
2: Da.
0: Să folosească termeni de ăștia.
2: Am și eu 6 cuvinte mai pompoase și le folosesc când este cazul.
0: Ne-ai zis că vrei neapărat să ajungi undeva.
1: În Thailanda.
0: De ce Thailanda, Antonia?
1: Pentru că e bine, cald, nu ca la noi aici, bate vântul frunza în dungă, dar atât de cald încât mi-ar fi eu n-am carnet de condus, dar pentru șoferii care se întorc de la plajă, e bine de știut că nu ai voie să conduci fără tricou pe tine.
0: În Thailanda?
1: Da. Îți poți lua o mare amendă. O lege și mai
0: ciudată. Dacă ai burtă. Doar dacă ai burtă.
1: Mai nu. Nu contează. Ți-e cald, ai transpirat sau ai venit cu nisip pe tine de la plajă, poliția îți dă amendă. Însă, vreau să vă întreb, băieți, cum credeți că aplică poliția următoarea lege? În Thailanda, nu ai voie să ieși din casă fără lenjerie intimă pe tine.
0: Mamă, deci toți italienii...
2: Da.
0: Amendă.
1: Cum comando. Te verifică?
2: Deci cum te verifică dacă ești comando?
0: După poziție, zic eu. După cum stai, că se vede că n-ai lenjerie intimă pe tine.
2: Exact, după față.
0: După față, se vede pe față.
2: Se vede pe fața ta că n-ai chiloți.
0: Da.
1: Ești prea relaxat,
2: da,
1: sau...
2: E o libertate prea mare.
0: Auzi, dar de ce te-ar amenda? Adică, ce treabă autoritățile cu boxerii tăi? Lipsă.
1: Poate... te atrage cumva, e o ispită prea mare?
2: Nu, nu știu. Cred că e prea puțin material între noi. Da, trebuie să iei două straturi de
0: material. Invade spațiu, da, personal al oamenilor. Nu știu, eu îmi imaginez scena, la închisoare se întâlnesc doi oameni, tu ce ai făcut? Bă, eu m-am enervat tare pe socrul meu, m-am lovit cu o bâtă. Tu? Eu am mers fără kilos pe stradă.
1: Iar eu am călcat pe o bagnotă. Uite și asta poate să te aducă în pușcărie. Știți cum fac românii când le mai cad un leu din buzunar și hop, îl opresc cu talpa ca să nu zboare?
0: Da.
1: Ei, asta este interzis în Thailanda, pentru că este chipul regelui pe orice bagnotă și e un mare semn de disrespect.
0: Aha, deci lipsa de respect se... am înțeles. Dar nu e mai mare lipsă de respect dacă îmi cade bagnota din buzunar și o las să plece și nu-mi pasă?
1: Poluare.
0: Exact.
1: Poluare monetară.
2: Da, și mai nici n-ai chilos pe tine, te pleci după ea.
0: Ai, da, trebuie să ai mereu chilos pe tine, că dacă scade bancnota din buzunar, trebuie să pleci. Am înțeles.
2: Îți plac călătorile, el mai zine, Antonia, ce reguli mai avem? Mai dă-ne niște exemple.
1: Pot să vă zic ce șoc am avut eu când am ajuns în Tokyo.
0: Dar, scuză-mă, pe acasă ai stat și tu?
1: Ei, da. Mai stăm, mai dăm cu aspiratorul, mai hrănim o pisică și...
0: Lasă-mă să ghicesc, călătorești mult pentru că n-ai rate.
1: Încă n-am.
0: Așa, e tânără, trebuie să
1: uităm. Sunt prea mică.
0: Spune-ne.
1: Să mă bag la investiții, eu îmi cheltui tot salariul pe bilete de avion.
0: Foarte bine.
1: Și când am ajuns în Tokyo, am avut un ghid, slavă cerului, că altfel mă făceam de cacao. M-am dus să-mi iau și eu matcha, că e țara unde matcha e cea mai bună.
0: Bravo.
1: Și am comandat-o și am vrut să ies cu ea din magazin să beau. Stop! M-a oprit doamna. Cum să faci așa ceva? Nu se bea pe stradă. Nu se mănâncă pe stradă. Și dacă termin de băut, unde arunci? Că ei n-au gunoi. Gunoiul este o chestie intimă în Japonia.
2: Da,
1: trebuie să-l iei, să-l duci acasă. Și nu găsești coș de gunoi. Da. Nu găsești coș de gunoi pe stradă să arunci. Nu.
2: Da, așa și tot, am văzut și eu.
0: Și tot nu sunt gunoaie, deci ăștia au scos coșurile și lumea tot n-aruncă.
1: Da?
0: Aiurea. Că înainte noi aruncam gunoaie pe stradă și ziceam, păi nu avem coșuri de gunoi, puneți-ne coșuri. Acum ne-au pus coșuri de gunoi, într-adevăr. Am învățat să aruncăm la coș. Ăștia n-au coșuri și tot nu-i gunoi.
1: Da.
0: Cum am făcut, mă? Tare.
1: E un mare stigma acolo, nu știu, n-ai voie să faci multe chestii.
0: Dar tu ne-ai zis, doamne, că de-aia ți-ai luat matcha, să te vadă lumea pe stradă că o bei, altfel de ce o iei?
1: E, faci acolo un clip, pui pe Instagram și trece.
2: Ia, fiți atenți aici, hai să-l auzim și pe Viorel. Ia zi, Viorele.
3: Tot Pro FM, ascult emisiunea și am văzut acea chestie în Thailanda fără lenjerie intimă la bărbați.
0: Ah.
3: E valabilă și la femei? Cum se verifică? Nu știu. Sunt curios.
1: Da, pare că da.
0: Ești un pic prea curios. Dar da. Așa. Bun, deci am înțeles. Și mai ai, hai că văd că ai
1: studiat. Am mai făcut o prostie în Japonia. Când mi-am cumpărat o înghețată, de entuziasm că am vrut să-i fac o poză, că n-am putut să mă duc cu ea pe stradă să mă laud.
0: Că oameni suntem.
1: Am scăpat-o pe jos. În momentul ăla zici că s-a transformat tot într-o scenă de telenovelă. Totul mai, ce s-a întâmplat? E pe jos! Doamne, deci am făcut-o pe ghida mea de râs în tot magazinul. Nu cred că am mai ieșit din casă o săptămână după ce am plecat. Oamenii au fost super de treabă, m-au ajutat să curăț, mi-au dat și o înghețată nouă chiar, adică... Dar nu, așa ceva nu se poate. Cum să faci mizerie?
0: Am înțeles acum, deci eu am suflet de japonez, mă. Păi așa fac eu lufimea, dacă scapă o înghețată, exact așa fac. Zici că e, mamă, Japonia, de ce s-a întâmplat aici? Cel mai rău lucru care se putea întâmpla. Deci e un mic japonez în mine, de fapt. De acolo se trage. Ei s-au speriat de mizerie, nu?
1: Da. Cumva?
0: Adică nu... E... Ai stricat perfecțiunea.
1: Ai pus mâncarea pe jos, ceea ce e o mare risipă, rușine. Nu ai voie să lași nimic în farfurie acolo. Uh-huh. Eu nu mâncam pește înainte să ajung în Japonia și am primit numai pește de mâncare. Am, de acum mănânc. Da, am mâncat tot, că mă făceam de râs, da. Mm-hmm. Deci...
0: Mamă, ce poftă de vacanță ne-ai făcut, Antonia.
2: Mm-hmm. Uite, am primit, Simona, ascultătoarea noastră, stă în Australia. Și am primit niște semne de circulație de acolo. Ai un semn de încetinire pentru wombat.
0: Koala, pare.
2: Nu e...
0: E wombat?
2: A, e koala, da, da. Ai semn să încetinești că e koala.
0: Atenție, koala.
2: Atenție, koala. Mai ai un semn, frânați, vă rugăm, că sunt șerpi. Asta nu că frânam, dădeam și cu spatele și plecam. Și semn că trec rațe cu...
1: Cu boboci.
2: Cu boboci, da.
0: Atenție la coloana oficială, da. De rațe, practic. Frumos! Și să ne pregătim și regulile pentru Paris. Nu știu ce reguli sunt în Paris, dar pe 21 iunie puteți ajunge acolo împreună cu Pro FM și împreună cu prietenii de la Carpat în turism, la concertul Bruno Mars. Și uite, Antonia, dacă tu ai venit în studio, o să vezi și cum se întâmplă concursul Follow Pro FM, pentru că în curând o să vină o piesă de concurs și în momentul în care o auziți, piesă de la Bruno Mars, dragi ascultători, știți ce aveți de făcut? Mesaj audio repede pe WhatsApp 077 100 1872. Ne spuneți în mesaj Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. Și puteți să plecați la Paris cu toate cheltuielile incluse.
2: Mă, da tot.
0: Adică avem așa.
2: Bani de kilos, bani de... nu, glumesc. Bilete de avion, bani, cazarea, evident. Bani de buzunar și biletele la concert pentru tine și un plus unul și vin și doi DJ Pro FM să-ți țină companie.
0: Să fie sigur că iese totul bine, da. Deci în curând piesă de concurs.

0: Ia fiți atenți aici, Antonia Ionuț, și că în Germania, pe autoban, dacă mergi pe autostrada fără limită de viteză, este ilegal să rămâi fără benzină.
1: Da.
0: Așa e în legea lor.
2: Aha, prostia se plătește.
0: Nu știam pe asta. Pentru că...
1: dacă te oprești, riști să faci accident.
0: Nasola e că acolo e fără limită de viteză, da, și devine foarte periculos dacă rămâi fără benzină. Așa că nu doar că trebuie să-ți faci rost de benzină sau să tractezi mașina sau ce faci cu ea, să dai bani, îți mai dă și poliția amendă, vreo 70 de euro, pentru neglijență.
1: Bun. Mm-hmm. Vă dați seama că la ei fac accident de prea mare viteză și la noi transportoarele blindate se ciocnesc când au destulă distanță între ele? Asta e o știre pe care am văzut-o ieri.
0: S-au lovit între ei?
1: Da, 11 militari sunt acum în îngrijirile medicilor că s-au bușit
0: cu transportoare militare, blindate.
1: Da.
0: Mamă, ok.
2: Dacă tot vorbeam de
0: concert... nici vizibilitate nu era. Ce să, acum stau și scuza.
1: Da.
3: Că tot am vorbit de Paris, există ceva reguli, ai ceva reguli din Franța, din Paris? Ce
1: nu
3: avem voie să facem?
1: N-ai de nostalgie. De nostalgie am văzut asta, că nu ai voie să te săruți în gară. Prelungești timpul de...
3: În gară, nu gură.
1: În gară. În gură este...
3: În gură te săruți.
1: De preferat, da.
0: What?
1: Da, pentru că ai prelungit timpul de plecare al trenurilor, practic creezi întârzieri.
2: De asta întârzie trenurile la noi, mă, că se pupă conductorii cu nașii, cu vatoanii. Toată lumea se pupă între ei înainte să, Doamne, ajută să plece trenul ăsta.
0: Dar în aeroport ai voie să te pupi, nu?
1: Da, păi acolo zboară.
0: Nu pasă nimănui. Vezi, asta e diferența fundamentală între avion și tren. Nu e că avionul zboară și trenul merge pe șine. Este că în aeroport nu pasă nimănui dacă tu întârzi. A plecat avionul fără tine. În gară stă după tine. De ce stă după tine? Lasă-mă, pupă-te, mă, cu doamna. Hai că-ți uite, îți dăm ocazia să mai pup trei ore până la următorul tren. Dă-i, pleacă mai departe. Bun, deci nu vă faceți griji, dragi ascultători, pentru că dacă mergeți cu Follow Pro FM în Paris, se zboară cu avionul. Puteți să vă pupați cu toată lumea, dacă vreți.
2: Da, da, da.
0: Faceți ce vreți voi acolo.
2: Cum e Runa cu Venger. Că vin și ei cu voi, vă faceți.
0: Cu Bruno Mars, cine știe.
2: Exact.
0: Na, poate oia razna totul. Și apropo de cei care ar vrea să ajungă în Paris pe 21 iunie, și-am căutat și mi-am dat seama, absolut toți. Vedeți că în curând vine o piesă de concurs, da? Da. Pregătiți WhatsApp, aplicație frumos, mesaj audio, Follow Pro FM, numele vostru, orașul din care ne ascultați, când începe piesa și maxim până când se termină.
3: Dacă tot este vineri și suntem mai nebunatici, am văzut o glumă foarte bună pe internet despre oamenii care au gura foarte mare. Dacă ai gura foarte mare, sărutul tău francez conține și Italia.
0: Bă, pe unde te plimbă pe internet?
3: Nu vrei să știi.

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Pui, pui, doi, trei.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de...
2: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 29 mai în parcarea Mega Image București Noi între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro. Let's bring this back. Hit music plays.

0: Open Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Da, hai să vedem. Au venit mesajele audio pe WhatsApp. Uite, Antonia chiar asta cu ochii pe numărul nostru de WhatsApp să vadă ce se întâmplă. Ai văzut ce se întâmplă acolo,
2: wow,
1: Antonia?
2: Wow, wow, câte mesaje.
1: Ce nebunie. Și urmează să sunăm un norocos sau o norocoasă, pentru că dintre toți cei care au dat adineauri la piesa de concurs, mesaj audio cu follow Pro FM, numele și orașul din care ne ascultă, s-a extras la întâmplare un număr și îi dăm șansa să câștige, să își audă numele în marea tragere la sorți de luni 8 iunie. Dați-mi voie să formez numărul. Sper că am format corect.
3: Ia, hai să vedem. Toată lumea acum se uită pe telefon și eu, poate mă sun pe mine.
1: Ia, de ce te-ai înscris?
3: Nu.
1: Ce nebună ești, Ionuț. Ia să vedem.
4: Alo?
1: Bună dimineața.
4: Dimineața.
1: Scuze-ne că te deranjăm. Ana?
3: Ana, vino. Ana, vino să mă mașina.
1: Ce-ai zis, Robi? Sau ce-ai zis?
4: Nu, Ana.
1: Ana, scuze-ne, nu vrem să... Adică am intrat așa cu bocancii în telefonul tău brusc, dar ce vreau să zicem?
3: Avem o problemă. Ana, câinele tău mi-a mușcat copilul. Nu, hai că e un pic prea dimineața pentru glumele astea. Ne pare rău. Ana, suntem de la Pro FM. Ai dat un mesaj pentru concurs?
1: Da, vorbim cu câinele, cred.
2: A răspuns.
1: Da, te auzim, tu ne auzi?
4: Așa, da, vă aud, dar nu prea am semnal în casă de aia.
1: Așa,
3: gata, ne-am speriat.
1: Da, ziceam că avem o problemă cu câinele tău.
4: Da, ce problemă?
1: Păi înțeleg că ți-a luat telefonul, ți-a furat telefonul mai devreme și a dat un mesaj la Pro FM.
3: E greu cu semnalul, mă. Nu te auzi.
1: Zici?
3: Da.
4: Dacă nu reghe și vă ascult. Să vă
1: trimit
4: melodia, ca să vă trimit mesaj.
1: Așa, deci Ana, tu te-ai înscris la concurs, da?
4: Da, eu.
1: Păi și de ce crezi că te-am sunat?
4: Am fost selectată pentru tombola lui Bruno Mars.
1: Pentru că ești de dragi la sos! Bravo!
2: Felicitări!
1: Bravo, de unde ești tu?
4: Mulțumesc, din Iași.
1: Ana din Iași. Băi, da, cred că mai avem ascultători din Iași în extragerea asta.
3: Da, merge bine
1: Iași. De luni, da, merge bine Iași, exact. Felicitări și ai șansa extraordinară de a merge la Paris pe 21 iunie. Dacă e să fie extrasă, n-ai treabă în ziua aia, n-ai programare la ceva.
4: Nu.
1: Nu te încurcăm.
4: Nu.
1: Am înțeles.
3: Nu. Din păcate, câinele nu poți să-l iei. Deși, cred că, dar nu poți să mergi cu la concert. Dar...
1: Plus 1 ar trebui să fie altcineva, da.
3: Dacă ai fi să iei un plus 1 uman, pe cine ai luat cu tine la acest concert?
4: Pe iubitul meu.
1: Și acum, dacă faci liniște, auzi toți ascultătorii. Cum îl cheamă?
4: Raul.
1: Raul, îl salutăm pe Raul și să-l pui în gardă și pe el, da? Luni 8 iunie are loc marea tragere la sorți. Dacă ți-auzi numele, cum reacționezi?
4: Ce faci fericit.
1: Așa, îți dorim, îți ținem pumnii, te pupăm și mulțumim că ne asculti.
4: Mulțumesc și eu.
1: Și mulțumesc să fii cu urechile pe noi pe 8 iunie, da?
4: Da?
1: Bine, te-am pupat.
4: Da.
1: Ceau, Ana.
4: La revedere.
1: Ținem pumnii. Pa, pa, pa, pa, pa. Și uite așa, a mai apărut un nume în urna pentru tragerea la sorți.
2: Băieți, vreau să vă întreb, aveți această extragere în fiecare zi?
1: Avem această, acest concurs, da? Exact, da. Cu piesă de concurs și ce auzit din aurii în fiecare zi și nu doar la noi, exact, în emisiune, ci și în emisiunile colegilor.
2: Deci o să-i ascult pe toți acum că...
3: Hai, tu n-ai voie.
2: Ai, ai, ai.
3: Din păcate, ne pare rău.
1: Auzi, uite, de curiozitate, da, Antonia, întrebare, dacă tot ești cu noi aici. Avem 4 destinații în Europa, la Follow Pro FM. Avem Paris odată. Ia zi, Ionuț, unde plecăm?
2: Barcelona. Ce credeți, că nu m-am interesat?
1: Ia. Așa, Barcelona. Ce
2: acolo
1: mai
2: avem? Mi-ar plăcea să merg. The Weeknd, unde era The Weeknd?
3: The Weeknd parcă era în Barcelona?
1: Ia, intră, Ionuț, hai acum. Hai, ia lista frumos la mână aici, că suntem curioși. Mai ales că Antonia e super pasionată de
2: muzică.
1: Călători. Și de muzică și de călători. Că nu stai deloc acasă.
3: Avem așa, Paris,

0: Bruno Mars,
1: da.
0: München BTS, Londra Ariana Grande și Barcelona The Weeknd. Dacă ar fi să alegi dintre toate astea, unde ai merge?
2: The Weeknd Barcelona.
1: The Weeknd Barcelona. E pe 1 septembrie concertul.
2: Mm-hmm.
1: Vorbește cu prietenii să se înscrie că tu n-ai voie.
2: Da.
1: Da.
2: Îl pun pe iubitul meu atunci.
0: Nici el n-are voie.
2: Ai, ai, ai. Eu n-am citit până la capăt regulamentul ăla. Am citit doar în ceea ce mă privește. Bine, atunci îi trimit pe prietenii mei. Eu îmi consum următorul salariu pentru...
1: A merge cu ei.
2: Da, da, da.
1: Ție îți rămâne doar să-ți bagi unghia în gât. Iar ca și în cazul nostru. Iar voi, dragi ascultători, evident, vânați piesele de concurs, da? Și nu ratați ocazia asta să mergeți pentru început în Paris pe 21 iunie să-l vedeți live pe Bruno Mars. Vânați piesele de concurs toată ziua, bună ziua. Și uite, voiam să te mai întrebăm ceva, Antonia. Cum ți se pare la radio?
2: Este atât de fun. E what the fun. Adică nu mă așteptam. E mult mai frumos.
1: Place?
2: Da, îmi place, îmi place mult.
1: Uite, te mai așteptăm cu drag să vii în studio nostru, să mai stăm la povești și să așteptăm să mai călătorești pe undeva ca să te întorci cu reguli, să ne mai zici ce mi-ai descoperit.
2: Da, mai am o parte, le păstrez pentru data viitoare și cu mare drag, de-abia aștept să mă întorc.
1: Perfect, te pupăm, îți mulțumim că ai trecut pe la noi. Facem o pauză scurtă, dragilor, revenim la fix cu știrile Pro FM.
3: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro. La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
8: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
12: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Este 9 fix, bună dimineața din nou din studioul Pro FM. Ana Maria Sandu a revenit și ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața. Legea transparenței salariale va intra curând în vigoare. Transalpina se redeschide azi, iar Sorana Cârstea o întâlnește pe Solana Sierra la Roland Garros. Primele reacții internaționale după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați. Letonia condamnă atacul cu dronă lansat de Rusia, în urma căruia două persoane au fost rănite, a scris președintele Letoniei pe platforma X. Și purtătoarea de cuvânt a NATO a transmis că secretarul general al Alianței, Mark Rutte, se află în contact cu autoritățile române. În același timp, NATO condamnă imprudența Rusiei. De la începutul războiului din Ucraina, 47 de fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul României, dintre care 12 doar în acest an, transmite Ministerul Apărării. România riscă sancțiuni dure din partea Uniunii Europene dacă nu adoptă legea transparenței salariale. Măsura este obligatorie și ar trebui aplicată de la 7 iunie. Ea ar trebui să ajute la eliminarea nivelurilor de salarizare diferite pentru angajații de pe aceleași posturi. Angajatorii vor fi obligați să comunice salariile și să le explice angajaților criteriile după care le-au stabilit. Dacă diferența pentru aceleași atribuții este mai mare de 5%, salariații pot cere despăgubiri. Legea se aplică în mediul public, dar și în cel privat. Angajatorii care nu vor respecta legea riscă amenzi de până la 30.000 de lei. Premierul interimar Ilie Bolojan se află astăzi într-o vizită în Republica Moldova. El se va întâlni cu președinta Maia Sandu și cu șeful guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu. Discuțiile se vor axa asupra proiectelor comune și cooperării dintre cele două state, în contextul sprijinului pe care România îl acordă Republicii Moldova, transmite guvernul. Cei doi șefi de guvern vor vizita și Alianța franceză în Republica Moldova. Moment mult așteptat de șoferi. Transalpina se redeschide azi, la timp pentru mini-vacanța de Rusalii. Compania de drumuri anunță că de azi, de la această oră, șoferii vor putea circula pe tronsonul cuprins între Rânca și Curpăt. Circulația rutieră va fi însă închisă pe timpul nopții, după ora 20. Șoferii vor putea circula pe Transalpina cu maximum 30 de km pe oră, iar accesul autoturismelor, mai mari de 3 tone și jumătate, este interzis. Drumarii au acționat intens în ultima lună pentru a curăța drumul de zăpadă, după o iarnă prelungită. Fosta gimnastă Nadia Comăneci va fi decorată azi la Cotroceni de președintele Nicu Jordan. Ceremonia va avea loc de la ora 17, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. De altfel, anul 2026 a fost declarat oficial anul Nadia Comăneci. Zeița de la Montreal a mai fost decorată și în 2021, când a primit de la președintele Klaus Iohannis Ordinul Steaua României în grad de mare ofițer. Avem temperaturi ceva mai mici astăzi în jumătatea de est a țării pentru data din calendar. Vântul va sufla cu ceva putere în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Jisoo și Eyes Closed la Pro FM, 9:06 arată ceasul. Ce de invitate avem în studio Pro FM. Uite, mergem mai departe cu emisiunea și alături de noi este Olivia Niță. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Bună, bună dimineața.
2: Bună dimineața! M-am și emoționat, eu am dat cafea pe mine.
0: Ai dat cafea pe tine?
2: Da.
0: Mi-a venit o actriță frumoasă și talentată și de succes în studioul Pro FM și suntem mândri, să știi, cu lucrurile pe care le faci, Olivia.
1: Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc mult de invitație. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici.
0: Cu mare drag, oricând ușa studioului este deschisă. Olivia joacă într-o producție internațională despre care o să ne spunem mai multe. Uite, avem ascultători care nu știu despre ce este vorba.
1: Este vorba despre miniseria The Grey House, care momentan este pe Amazon Prime în Statele Unite și încă nu știm exact pe ce platformă va fi în Europa și respectiv în România. Dar ce e foarte frumos și interesant este că s-a filmat integral în România. Este o producție semnată Kevin Costner și Morgan Freeman.
0: Wow, stai așa un pic.
2: De asta am vărsat cafea.
0: Kevin Costner, pe care îl știți din filmul Bodyguard, poate ăsta e filmul celebru la care au avut acces toți românii, cu
1: și
0: Kevin Costner, mai multe altele.
1: Și el în România. Da, The Hatfields and McCoys. Îi place foarte mult pe aici, din câte am auzit. Din păcate, nu am reușit să-l cunosc încă.
2: Ai mail-uri de la Kevin Costner?
1: Nu.
2: Ești acasă, iar mi-a dat Kevin Costner mail.
0: Lasă-mă, Kevine, că e weekend. Și Morgan Freeman, ai zis?
1: Și Morgan Freeman, da. Ei doi au semnat producția, cumva, executive producers, printre care și Leslie Reef, Lori McCreary, Chris Landry și așa mai departe. Mulți oameni implicați. O producție uriașă.
0: Așa știi că ai reușit, practic, când ajungi să lucrezi într-un asemenea context?
1: Nu știu ce să zic, așa, nu. Dar este o onoare și să știu că sunt într-un proiect și pe același generic sunt și numele astea undeva deasupra mea, știi?
2: Și despre ce e vorba în producție?
1: Este vorba despre prima rețea de spionaj feminină din timpul războiului civil american, care a ajutat Nordul să câștige războiul civil.
2: A, deci tu este un rol 100% în engleză și Georgi, ești din Nord sau din Sud?
1: Eu sunt din Sud, dar nu sunt niciuna dintre spioane. Personajul meu se numește Amanda Suggs. Este o văduvă din înalta societate a orașului Richmond din Virginia și ea este așa mai tradiționalistă, adică nu e neapărat din personajele care luptă pentru cauza cea bună. Aha. Dar nu ne judecăm personajele atunci când le jucăm.
0: Deci ești personaj negativ cumva?
1: Poare și cum, sau da. Da, e gri, exact.
2: E gri închis, poate, hai să zicem așa.
0: Are Amanda ceva în comun cu tine, de curiozitate? Găsite elemente comune între personaj și Olivia Niță?
1: Totdeauna trebuie să cauți într-un personaj, chiar dacă nu ești de acord cu principiile lui, adică trebuie să cauți te găsești sau să te găsești, să-l găsești pe tine, pe el în tine, pe tine în el, cumva.
0: Aia, trebuie să găsești linia comună.
1: Exact, pentru că uite, așa am învățat că nu trebuie să ne judecăm personajul și cumva să ne găsim de ce e motivat să...
0: Să-l înțelegi.
1: Exact, să facă anumite lucruri, știi? Adică, de exemplu, dacă cineva joacă un criminal în serie, de obicei, problema aia vine din, nu știu, trebuie să știi că, apropo de Charlize Theron, care a jucat Monster, nu putea să judece personajul, că altfel nu mai era, nu mai ajungea să, știi, dar evident
0: și-a căutat micul monstru din ea,
1: exact,
0: ca să reușească
1: exact,
0: să...
1: Îți omori demonii tăi și, mă rog, e multă psihologie, adică chiar e foarte mișto.
2: Și a trebuit să joci cu un accent sudic, practic?
1: Da, când am avut proba, trebuia, adică era prima probă, eram ok, stai, de unde începem? Și am început să mă caut toate accentele sudiste americane. Bine, trebuie să găsești linia, pentru că sunt atât de multe, știi, poți să dai foarte Texan, ca Matthew McConaughey, sau, mă rog, și m-a ajutat și soțul meu, el e nativ vorbitor de limbă engleză, dar și are un talent pe partea asta cu accentul și m-a ajutat puțin, m-a ghidat.
0: Dar am făcut și cercetare.
2: Da, și eu pe aia.
0: Dă-ne, că vrem să te auzim un pic vorbind
1: de... N-am mai exersat.
0: Americana asta, din Sud.
1: Well, thank you very much for having me here in your studio here today. It's an honor. Yes, sir.
0: Ce
2: frumos!
0: Da. Foarte tare. E greu, ai zis că ai lucrat și cu un expert.
1: După ce am luat rolul, am avut un accent coach pe toți actorii, indiferent că eram români, britanici, americani, care ne-au ghidat puțin, pentru că accentul Richmond, Virginia, din acea perioadă era cumva destul de specific și ne-au ghidat să nu fie nici foarte gros, nici prea subțire, adică cumva să găsim un echilibru și să fim cam toți în aceeași barcă.
0: Ce tare! Dar tot contextul ăsta te-a dus vreodată în jurul unor actori pe care nu credeai că o să-i întâlnești în persoană?
1: Da. Am, de exemplu, la proiectul ăsta am lucrat cu Paul Anderson, care e Alfred din Peaky Blinders. Colin Morgan, eu acum adolescenta din mine și tânăra actriță care se uita la serialul Marilyn, eram așa un pic starstruck, știi? Mary Louise Parker. În alte proiecte am lucrat, lucrat e mult spus, că am avut acolo un rolișor atât de mic, dar
0: se pune
1: pentru că l-am cunoscut pe Nicolas Cage.
0: Wow, ce tare!
1: Da, și a fost la un proiect, un rol foarte mic de două replici acolo, dar era un proiect al lui Paul Schrader, care a scris, n-a regizat, dar a scris Taxi Driver, Raging Bull. Și ce a fost foarte mișto la întâlnirea cu Nicolas Cage a fost că, mă rog, eu am avut o scenă cu el în mijlocul perioadei lor de filmare. M-au adus la set, m-au mers la machiaj, am întrebat și eu cum este. Toată lumea spunea, ai, e foarte mișto, e foarte fain, un om super cald. Eram, ok, na, ce ai putea să spui despre el acum? Așa. Și aveam emoții și era setup-ul nostru, era o sală de asta foarte mare. Și merg acolo, trebuiau să mă cableze și îl văd așa că vine ușor și zic, wow, Nicolas Cage, și mă uitam la el. Și la un moment dat văd că se apropie și zice, Olivia? Și eram,
2: wow! Nicu? Nicu?
1: Nicolas Cage!
2: Nicu?
3: Nicu, tu ești?
1: Nicu știe cum mă cheamă, Nicu, știe cine sunt. Și zice, vrei să dăm scena?
0: Mamă, deci vreau... repetați?
1: Exact, adică eram, eu aș fi vrut, dar eu nu mi-aș fi permis să mă duc, adică, hai, Nicu, hai să dăm.
0: Credeam că nu o să mă mai întreb niciodată, Nicu.
1: Exact, dar asta vreau să, adică, ce mi s-a părut foarte mișto la întâlnirea cu Nicolas Cage este deschiderea, generozitatea și profesionalismul lui, pentru că el n-a venit să repete scena aia că hai să-mi fac o favoare la actrița asta care are două replici, ci pentru el, cât de important este, cât de mică era scenuța aia.
2: La etica de muncă.
1: Exact, și mi s-a părut foarte tare.
0: Mișto. Și în egală măsură suntem curioși să ne zică Olivia și cine a dezamăgit-o dintre sarurile astea pe care le-a cunoscut. Poate s-a întâmplat și asta, nu știu. Te întrebăm în câteva minute când revenim la Pro FM. Facem o pauză scurtă. Ia zi, Ionuț, suntem live pe TikTok?
2: Da, suntem live. Uite, ne salută cineva din Jakarta. Greetings!
0: Oh, wow! Bun, live pe TikTok, live pe Facebook, Olivia Niță. Rămânem în live la radio, facem o pauză și revenim.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
2: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai 55% reducere la gel de duș Nivea 500 de mililitri, acum la 11,99 lei. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: E 9:20 și Olivia Niță este alături de noi în studioul Pro FM. Ne-am luat aici la discuții, la povești, de pe platourile de filmare. Îți dai seama că toți oamenii visează să joace într-un film sau într-un serial. Ne-ai zis că ai cunoscut o grămadă de oameni care te-au fascinat, printre care și Nicolas Cage, cu care ai stat de vorbă în persoană și chiar ai jucat o mică scenă. Dar zine și nouă dintre vedetele pe care le-ai cunoscut așa mai de aproape. A fost cineva care te-a dezamăgit într-un fel, nu știu?
1: Nu am să vorbesc niciodată de rău de niciunul din colegii mei, indiferent de statutul lor.
0: Deci a fost, am înțeles.
1: N-am confirmat și nici infirmat. Dar și dacă ar fi, nu aș putea să vorbesc de rău pe nimeni. Este așa un, cum să zic, un principiu al meu.
2: Foarte frumos răspuns, corect. Nu ne ieși, Bogdane, asta e.
0: Da, nu, că nu trebuie să ne iasă ceva anume, dar sunt curios, că știi cum e, te duci cu niște așteptări și e și vorba asta, să nu-ți cunoști vreodată eroii.
1: Nu, acum, sincer să fiu, am avut norocul ca până în acest moment să lucrez și să mă întâlnesc cu oameni care au avut o deschidere și o generozitate foarte frumoase față de mine și, în general, mai ales în producțiile internaționale, oamenii sunt destul de profi, adică nu prea amestecă
0: poveștile.
1: Da, nu.
0: Până le amestecă bine de tot. Că
1: da, mă rog, aia e altceva. Aia e altceva. Dar vorbesc atât cât am avut eu interacțiuni. Adică eu pot să spun că sunt cam fericit.
0: Cum împletești, uite o întrebare pe care sigur ai auzit-o des, dar suntem curioși, cum împletești viața asta de actriță cu viața de mamă și, apropo, ați sărbătorit un anișor de curând?
1: Am sărbătorit un anișor,
0: la mulți,
1: da,
0: ani.
1: Mulțumesc mult de tot. Este... Am fost foarte emoționat. De fapt, eu am fost emoționată cu vreo două săptămâni înainte, așa simțeam că se apropie și începusem să mă tot uit la pozele de cu un an înainte, ultimile săptămâni de sarcină, primele zile din spital, de după și, mă rog, toată lumea mi-a spus și știu că toată lumea spune, dar atât de repede pe cât s-a întâmplat să treacă acest an, nu mă așteptam. Apropo de ce ziceam mai devreme...
2: Da, am cerut eu niște sfaturi în off, cum fac când vine un părinte proaspăt aici și cer niște tips and tricks.
0: Păi și stai un pic să clarificăm. Deci, a trecut repede, înseamnă că a fost ușor? Ai tras lozul norocos cu copil care doarme?
1: A fost intens. Am avut și noi evenimente și pățanii, dar... A fost frumos. Dincolo de orice provocare, e frumos. E, știu
0: deci
1: că sună
0: un greu, am înțeles.
1: Nu.
0: Nu, dar e și schimbarea asta bruscă. Și uite, mai ales pentru un om ca tine care e obișnuit să aibă libertatea să joace în o grămadă de proiecte. Sigur, schimbarea asta a fost destul de bruscă.
1: Da, bine, la mine, de exemplu, a fost și perioada sarcinii, care cumva, gradual, eu m-am sustras un pic, adică...
0: Ai filat-o așa, ușor.
1: Păi da, dar sincer să fiu, nu prea, e mai greu să te angajeze cineva, adică, de exemplu, uite, eram însărcinată, agentul meu încă nu știa că sunt însărcinată și nu eram încă la începutul sarcinii și am avut un casting pentru un proiect unde, iarăși, apropo de lupte, era o mică luptă acolo, dar deja mă gândeam, eu nu pot să fac asta, dacă se întâmplă ceva, deși înainte nu aveam absolut nicio problemă, vorba aia ți-am zis, vreau să fiu eu așa un fel de Tom Cruise, să-mi fac singură cascadorile.
0: Deci începuseră transformările cumva.
1: Da, da, da, da. Și din alea, a strâmtat cineva lângă mine, pune masca sau...
0: Dar revenind la întrebare, că întrebarea inițială era cum împletești viața asta de actriță cu viața de mamă în secunda asta.
1: Până acum, nu știu cum să zic, sau... aliniat planetele, nu au fost... am reușit să le împletesc cumva. Nici nu am avut. Adică, cumva m-am dedicat anul ăsta, m-am dedicat pe partea asta. Noi am avut să... adică tot a trebuit să ne împărțim între România și Anglia și faptul că am și călătorit așa mai mult, probabil și asta a accelerat trecerea acestui timp atât de repede.
0: Ne-a dar... apucat să stai foarte mult. Dar aveți ajutor? Cine vă ajută?
1: Mama mea, tatăl meu, bunicii. Deci cam bunicii mei când se poate. Deocamdată suntem doar am reușit să bună, nu, deocamdată cel puțin am reușit să gestionăm noi, părinți eroi, nu știu.
0: Nu știu, bravo. Frumos.
2: Vreau niște sfaturi de parenting, te rog, pentru primul an.
1: Cel mai important, bucură-te de absolut fiecare moment și momentele alea de la 2-3 noaptea când simți că îți pică ochii în gură și pur și simplu nu mai știi ce să faci ca să stai treaz, bucură-te de ele. Bucură-te de momentele când bebelușul stă pe pieptul tău și doarme, de fiecare scâncet și, și foarte important, fă-i soției tale, mămicii, multe, multe poze cu bebelușul, pentru că ea îți va face foarte multe.
2: Am zic auzit.
1: Eu, în camera mea, în galeria mea, sunt atât de multe poze cu, cu fetița mea și cu soțul meu, iar cu mine mai mult sunt selfie-uri și de obicei cu cearcănele până la gură, cu părul în toate direcțiile. Deci, fă-i momente frumoase.
2: S-a pregătit pentru asta, mi-a trimis fix un TikTok pe această temă acum câteva zile.
1: Foarte
2: tot
1: bine.
2: Așa că mamele n-au niciodată poze cu copiii și să nu mai tați în poze, pentru că ele fac, până când fac o grămadă de chestii, mai fac și pozele. Și am zis, gata, mă pregătesc cum să nu-mi fac curățenie în telefon și sunt pregătit, îi fac. Mă rog, la cum sunt eu, nu știu dacă o să-i placă pozele, dar ce să facem? Măcar o să fie.
1: Se mai meditează ele, important e să le faci, dar să-i faci și de-alea frumoase, știi, nu doar... I-am zis soțului meu, dar fă-mi și mie poze. Și mi-a trimis, într-o dimineață, mi-a trimis niște poze cu mine întinsă pe canapea, cu bebelușul lângă mine și eu eram cu gura întredeschisă, dormi. Adică,
0: supervitate de poză.
1: Acum este, dar atunci m-am supărat. Adică zic, eu îți fac ție toate pozele astea minunate, dulci, așa, de mamă, tatăl și fiica și așa, și mie îmi faci cu gura deschisă. Și...
0: Îți place Enrique Iglesias?
1: Îmi place, eram... Țin minte că, apropo de Enrique Iglesias, nu știu de fapt de ce m-a întrebat, dar îmi plăcea piesa Escape. Eram în clasa 8-a și mă duceam la examenul de capacitate și am zis că dacă ascult Escape și A New Day Has Come de la Celine Dion, erau piesele mele de care îmi purtau noroc. Și am zis că dacă...
0: Ce frumos! Ah. Ce drăguț! Păi uite, dăm și noi o piesă de la Enrique Iglesias pentru Olivianiță și pentru toate fanele Enrique Iglesias, de altfel. Și revenim cu Olivia în studio. Rămânem live pe Facebook și pe TikTok. Bună dimineața!

0: apucat Olivia să asculte circa 13 secunde din piesa asta cu totul, că noi am continuat discuția în live pe Facebook și pe TikTok. Și a venit întrebarea asta de la Florian din București, pe care ți-ai însuat din aur, dacă ar fi să trăiești, Olivia, povestea unui personaj de al tău, să faci schimb de vieți pe bune, ce ai alege? Ce personaj? Din ce film și de ce?
1: Uite, acum nu vin chiar toate în minte. Ar fi două. Da, uite, toate sunt așa un pic semi-politice. Yeah. Ori ar fi Jane din Camera Detective, care este ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în România în anii 80.
0: Da, vrea să trăiești viața ei cu tot cu anii 80? Sau
1: păi pentru ei era, cred că erau mișto, că dacă era american ca aici, nu prea...
0: Nu era așa, da.
1: Da, mă rog. Okay. Sau, ca să fie așa mai palpitant, deși cred că, mă rog, sau ar fi Mițca din The Diplomat, că ar fi spion.
0: Mamă, deci e clar.
1: Asta mi-am uitat, acum nu, da, adică, da, e și cu statul și pe senzații tale.
0: Aha. E interesant, îți place să trăiești intens, este foarte, foarte mișto, e clar. Olivia are nevoie mereu de un proiect de genul ăsta care să o ridice pe vârful cumva.
1: Da, mai e un lucru, adică sincer mai e și aspectul că multe din personaje pe care le-am jucat nu prea sfârșesc foarte bine, așa.
0: De câte ori n-ai vrea să împrumut?
1: Adică ori la închisoare, ori mor, ori știi.
2: De câte ori ai murit?
1: În o seriale dată, și în filme. De două ori. De două ori am murit, sigur, din ce țin minte.
0: Decupăm doar bucata.
1: Acum nu mai știu, trebuie să mă uit așa pe filmografie. Aici am murit, aici am
0: trăit. Și la închisoare?
1: Și la închisoare e tot așa, sigur, de două ori.
0: Deci e egalitate momentan, să vedem cine câștigă până la urmă.
1: Nu, de trei ori am murit, am murit și în casualty. Aha. Și acolo am fost împușcată.
0: Da,
2: cum
0: zic,
2: te pregătești?
0: Foarte
2: pentru...
0: interesantă viața ta.
2: Cum te pregătești pentru o scenă în care urmează să fii împușcată?
1: Aici am momentul propriu-zis nu, adică eram cumva
2: într-o mai...
1: Da, nu se arăta, dar era... Să știi că să joci scene de-astea în care mori e destul de...
2: E greu, că n-ai cum să repeți,
1: exact.
2: Practic, pe bune. Hai să
1: am avut o dată o secvență în care eram o mireasă care fusese într-un accident de mașină și era momentul în care este scoasă din ambulanță și dusă la urgență. Uh-huh. Și mamă, deci nu știu, adică a fost foarte, pentru că chiar am intrat în starea aia, am făcut așa un semi-atac de panică, sincer, pentru că e foarte, adică aveam tot absolut chestia aia, proteza aia de gât, uh-huh, pe targă, erau și efectele speciale, sânge, chestii, așa, adică e destul
0: super
1: de...
0: real.
2: Da, și creierul da, nu știe.
1: Da, bine, mă rog, și ce mai lucrezi tu, ce-ți mai așa, adică și starea aia, că trebuie, mă rog, cum era ea, că era conștientă, dar în stare de panică, adică cumva trebuie să ți le înduci până la un anumit punct, știi? Dar o să ziceți că suntem nebuni noi actorii.
2: Păi suntem, nu
1: dar
2: că păi
1: suntem, nu, deci eu iau ca pe un compliment.
2: Păi da,
1: știi?
2: Nu, în cel mai
0: bun
2: sens.
0: Suntem invidioși, nu zicem că sunteți nebuni, pentru că voi trăiți toate viețile, toate poveștile, toate
1: experimentați. Da, și de asta am ales să fac
0: mult
1: asta. Adică îmi place atât de mult să, apropo de să trăiesc alte vieți, pentru că da, viața ta încerci să o faci cât mai bună, dar așa sigur, știi, nu vrei să riști să ajungi la închisoare, nu vrei să riști să mori.
2: Da, adică, acolo poți.
1: Da, exact. Într-un film sau într-un spectacol poți să faci ce vrei tu atât timp cât iei rolul.
0: Olivia, îți dorim să trăiești toate stările și toate rolurile pe care ți le dorești și suntem mândri să avem, uite, încă o actriță româncă în producții de genul ăsta. Să mai vii la noi în studio să mai povestești,
1: da,
0: despre ce faci.
1: Da, vedeți că am așa un debit verbal.
0: Și care e cel mai important lucru care se întâmplă în secunda asta, în cariera ta, acum, în momentul ăsta? Ce urmează?
1: Deocamdată plantez așa semințe, fiindcă am fost în starea asta, în bula asta minunată de maternitate și de mămică și așa, m-am concentrat foarte mult pe chestia asta. Mi-am dorit foarte mult fetița pe care o avem acum și cumva a fost proiectul meu, da. Și acum am început să ies din bula asta și să, cum să zic, să exist și eu și ea în același timp. Exact, da. Mm-hmm. Și e foarte frumos. Și, adică mă bucur că s-au aliniat planetele și lucrurile au funcționat fix așa.
2: Acum intrăm într-o nouă etapă, Olivia Niță, de la lăuzie la actorie.
1: Ce bună e asta!
0: Carte! Sună a carte.
2: Sună a carte, da.
0: De la luzie, înapoi la actorie. Te pupăm și te mai așteptăm la noi în studio, Olivia.
1: Cu mare drag, mulțumesc foarte mult.
0: Mulțumim și celor care au intrat în live pe Facebook și pe TikTok. O pauză scurtă facem și revenim în câteva minute pe Pro FM.
3: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
4: Nu-s de pe raion, închid pe colegul.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
9: Pui, pui, 2, 3.

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
1: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere timișoreana 6 ori 0,5 litri la doar 17,93 lei per pachet. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Weekend frumos vine. 9:40 de minute arată ceasul. Este cea mai frumoasă zi a săptămânii. Astăzi este vineri. Uite că nu ne-am bucurat suficient pentru niște DJ de radio. Eu chiar că e vineri. Și nu orice vineri. Vine o mini vacanță. Nu, e un weekend prelungit, se face punte.
1: Nu? Un pic, da, se face punte peste săptămână.
0: Se face punte weekendul ăsta. Și în această mini vacanță suntem curioși cine merge, unde merge, pe ce piese merge. Poate aveți planul deja făcut, poate ați plecat deja, poate v-ați luat liber de azi și ați plecat undeva, dați-ne și nouă un semn pe WhatsApp să vă invidiem un pic la 077 101 872. Pleci undeva în weekend, Ionuț?
1: După cum ți-am spus și la începutul emisiunii, dragă Bogdan, eu voi pleca chiar după ce termină soția munca, la mare, în Vama Veche, unde duminică dimineața la ora 5 dimineața voi pune muzică la răsărit într-un club acolo și am pregătit
0: la
1: și un...
0: 5?
1: Da, sunt, mie îmi dă răsăritul, așa că eu pun o muzică mai veselă și le-a plăcut de mine în fiecare an când am fost și apreciez foarte mult că mă apreciază oamenii și mă simt foarte onorat.
0: Ce mișto.
1: Și îmi dau slotul ăsta de răsărit, care este absolut superb, pentru că la un moment dat tu pui muzica așa, e noapte și pe la 5 așa iese Sorinel, așa, îl vezi că pupitru e îndreptat spre mare și iese așa Sorinel acolo și te atinge așa pe față cu razele lui calde. Bă, este ceva absolut greu de descris în cuvinte.
0: Mi-ai făcut poftă de Vama Veche.
1: Am reușit?
0: Uite, chiar am o deplasare și eu, trebuie să mă duc în Vama weekendul viitor. Alexandra are eveniment, face o nuntă acolo, organizează evenimentul și uite, cu ocazia asta ajungem și noi în Vama și o să stăm tot weekendul pe acolo. Să vedem și noi cum a stat Ionuț și s-a uitat către mare, să vadă cum răsare soarele.
1: O să și filmez, lasă că-l și postez, că fac un set special, ți-am zis, și o să-l filmez, îl postez, de-abia aștept.
0: Hai cu planurile pentru weekendul ăsta prelungit. Pe unde vă duceți și poate ne aduceți și o piesă de punte, așa?
1: Ai tu? Dacă așa, acum mă gândeam și eu din ce o să pun, poate ce pot să aduc ceva de dat la radio.
0: Dacă ar fi după mine, eu aș încetini un pic lucrurile.
1: Aolo.
0: Să ne relaxăm un pic. Că până la urmă, weekendurile astea sunt mișto, că vin cu deplasări, te duci colo, te duci colo, te vezi cu prietenii, te vezi cu toată lumea, dar cea mai importantă parte e că e o pauză bine meritată de la toate nebunile pe care le-ai de făcut în general. Tocmai de-aia, nu recomand nimănui să plece undeva cu laptopul după el. Dacă poți, termină toate treburile și când ai terminat, lasă-le terminate, du-te, relaxează-te, că ai nevoie.

0: 45 de minute. Unde vă duceți în weekendul ăsta prelungit? Ce pregătiți? Pe unde vă relaxați? Uite, Andrei se duce cu rotopercutorul prin pereți.
1: Super!
0: Da.
1: Vecinul meu? Ești vecinul meu?
0: Îmi schimb instalația electrică în apartament, îmi fac șanțuri pentru prize, întrerupătoare. Vă las pe voi să alegeți o piesă care se potrivește cu activitatea asta. Ne gândim, nu știu, ceva cu Electric Avenue ar trebui, nu? Mai avem un mesaj. Ia stai așa. O recomandare de piesă pentru weekendul ăsta. Alina zice: dacă ar fi după mine, aș pune și un Eve La Rock, Rise Up.
2: Dar gând la gând cu Elena, care și a dat mesaj un pic mai devreme.
0: Wow!
2: Cu exact cu melodia asta.
0: Avem dacă... două ascultătoare care au propus aceeași piesă.
2: Când doi oameni îți zic să pui Eve La Rock, te duci și te culci, bă, băiatule.
0: Te duci și pui.
2: Te duci și pui.
0: Te duci și pui. Ia. Asta?
3: No!
0: Foarte bun. Foarte bine.

0: dar nu e pleonasm. Rise up.
1: Rise up, rise up, rise up, rise up. For my mind and my
0: brain. Întreb și eu, da.
2: Interesant.
0: Este un pic pleonasm, da. Nu?
2: Dar nu poți să rise down.
0: Aia zic. O contează. Hai ce bine sună.

0: așa se numește plața. Eu în weekend merg spre Londra. N-avem în Elveția weekend prelungit, deci eu stăm în Elveția, n-avem weekend prelungit, dar chiar și așa ne-am luat liber și plecăm către Londra.
1: În cazul ăsta aș zice că e Many, pentru Many? Că e A cu umlaut, care în Germania, în limba germană se pronunță E.
0: Aha,
1: deci zice că e Many.
0: Suizerlandia folosește și umlaut, corect?
1: Da.
0: Bravo. Dragilor, orice ați face weekendul ăsta, sperăm să vă distrați, să vă relaxați, să vă încărcați bateriile și dacă vă treziți de dimineață luni, 1 iunie,

0: Ne auzim la Pro FM, avem și Pititei în studio, facem petrecere de ziua copilului.
1: Da, vine și Toes Up, pe care probabil îl știți că a participat la o emisiune de talente și a făcut melodia aia cu Mama 1, Mama 2. Ce face el cu adevărat special este că o să ia de la copii
0: niște
1: vorbe, înregistrări, o să-i pună să vorbească în microfon și o să facă pe loc o piesă pentru ei de ziua copilului.
0: Da, pentru ei și cu ei, exact. Cu Pititei. Să aveți weekend frumos, v-am pupat până luni, toate cele bune și abia așteptăm să revenim. Voi să rămâneți și cu urechile pe Pro FM, să prindeți piesele de concurs, da? Și la pachet cu piesele de la Bruno Mars și șansele voastre să mergeți pe 21 iunie la Paris, să-l vedeți live în concert pe Bruno Mars cu Pro FM și Carpatian Turism. V-am pupat, weekend fain, ciao!
1: Ciao!
0: Pa, pa, pa!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei. Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
7: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 29 mai în parcarea Mega Image București Noi între 8:30 și 12:30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
10: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Militarii nu au avut oportunități reale de a dobori drona căzută pe un bloc din Galați, transmite MAPN. Apartamentele vechi din capitală sunt mai scumpe decât cele noi, iar Serena Williams revine în tenis. Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a discuta implicațiile incidentului în care o dronă a căzut pe un bloc din Galați. România și-a informat aliații din NATO și Uniunea Europeană și a cerut sprijin suplimentar pentru apărarea antidrone. Cazul va fi prezentat Consiliului de Securitate al ONU, scrie șeful statului pe Facebook. Între timp, a fost declanșată o anchetă pentru a stabili împrejurările căderii dronei. România este un stat membru al NATO și nu va accepta, sub nicio formă, ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi, scrie Nicușor Dan. Și premierul interimar Ilie Bolojan a calificat incidentul drept inacceptabil. Militarii nu au doborât drona rusească tip Geran 2 pentru că existau riscuri semnificative pentru siguranța populației și infrastructurii, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării. În plus, proiectilul ar fi putut ajunge în afara României și ar fi putut fi considerat o imixtiune în războiul din Ucraina. Piloții de avioane au avut la dispoziție 4 minute pentru un eventual atac asupra dronei. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele conflictului din Ucraina, transmite Ministerul Apărării. Apartamentele vechi din București sunt mai scumpe decât cele noi. Diferența ajunge la 520 de euro pe metru pătrat, arată o analiză Storia. În timp ce în vestul țării, la Oradea și Timișoara, trendul este invers, cu diferențe care ajung până la cel mult 180 de euro. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, cu peste 3300 de euro pe metru pătrat. Analiza arată că interesul pentru apartamentele vechi rămâne ridicat în marile orașe, datorită poziționării centrale și accesului mai bun la infrastructură. Studenții de la Universitatea de Artă și Design din Cluj transformă haine second hand în creații sustenabile. Proiectul include ateliere practice de reutilizare a textilelor și cursuri despre protejarea mediului și reducerea risipei în industria modei. Scopul programului este ca viitorii designeri să înțeleagă încă din facultate cum pot realiza modă într-un mod mai responsabil față de mediu. Universitatea consideră că astfel de activități îi ajută pe studenți să găsească soluții creative cu impact redus asupra naturii și să fie mai bine pregătiți pentru cerințele industriei textile moderne. Serena Williams revine în tenis. Ea a cerut un wildcard pentru a putea participa în proba de dublu a turneului de la Queens. Williams, în vârstă de 44 de ani, ar urma să joace în probă alături de Victoria Mboko. Serena Williams s-a retras în 2022 la US Open cu 23 de titluri de mare șlem în palmares, cele mai multe obținute de o jucătoare în era profesionistă. Avem temperaturi ceva mai mici astăzi în jumătatea de est a țării pentru data din calendar. Vântul va sufla cu ceva putere în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM. Pro FM.

0: Căzătoare.
1: Vur prezintă Promohit.
2: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Că avem prețuri nebune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7,99 lei, Head and Shoulders, șampon diverse sortimente, 31,79 lei și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente, 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Astăzi, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. Iar mâine, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Meciurile momentului în direct pe Digisport 1.
7: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere? Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
11: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta

0: premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion. Trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: ieftin și bun.
1: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri promobila și 10% extra la gama de dușumat VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele
2: Brico. Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 29 mai în parcarea Mega Image București Noi, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.

0: Soda, Martin Garrix și Jexa, 11:09 Pro FM. Bună dimineața în continuare, a doua oră în desfășurare, cu muzică bună, vreo 40 de minute, fără nicio pauză. Și mai important, cu Follow Pro FM, concursul care te poate trimite pe 21 iunie la Paris să-l vezi live pe Bruno Mars, alături de cine vrei tu și doi DJ Pro FM. De această dată e vorba despre mine și Miruna. E destul de simpluță situația. Ce trebuie să faci în schimb ca să intri în această mare finală de pe data de 8 iunie, unde se decide, practic, cine pleacă? E foarte simplu. Trebuie să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 0771001872 cu Follow Pro FM, numele complet și orașul din care ne asculți. Ideea este că dacă n-ai înțeles numărul de telefon pe care l-am menționat mai devreme, e destul de simplu, poți să-l găsești și pe site-ul nostru. Important este să prinzi piesa aia de concurs care vezi că e foarte, foarte bine însemnată și care poate să se audă chiar imediat. Important e să rămâi cu mine.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza, diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
3: Look out! Yes, she's back again!
4: Paris, 21 iunie! Concert Bruno Mars!
5: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
5: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
6: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
7: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
9: Kaufland, ieftin și bun.
10: Muzică în boxe, content în feed.
11: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: în turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM. De fiecare dată o spună și mă bucur de fiecare dată când am un câștigător pe care îl trimit în marea finală. De pe data de 8 iunie, câștigătorul respectiv o să afle la vremea aia, pe 8 iunie, în matinalul What the Fun, dacă este să plece în Paris, să-l vadă live pe Bruno Mars, alături de Pro FM și Carpat în Turism, care fac cinste cu absolut tot, bilete de avion, banii de buzunar, bilete la concertul Bruno Mars și cazare, bineînțeles, absolut totul inclus. În momentul de față avem un mesaj care sună chiar așa.
2: Salut Pro FM, Robert Băltog, ascult din București.
1: Robert, te salut!
3: Salutare, salutare!
1: Ce faci, cum ești?
3: Ce să fac? Când am dat mesajul eram la birou și acum sunt în trafic. Trebuie să ajung într-o anumită locație.
1: Mi se pare corect. Spor și multă...
3: mă bucur foarte mult de moment.
1: Multă răbdare îți doresc, pentru că mai ales în ultima vreme traficul din București e ceva rău.
3: Da, trebuie.
1: Robert, dacă e să câștigi, pe cine e cu tine?
3: Pe viitoarea mea soție.
1: O, da, așa, da. Și repede de tot, o piesă de la Bruno Mars care îți place?
3: Grenade.
1: Ok, da, vezi că merge, vezi că e bună pentru nunți. De obicei se pune pe la nunți, dansul mirilor, chestii de genul ăsta. Robert, îți mulțumesc că ai fost alături de mine și să fii cu urechile pe Pro FM, mai ales pe data de 8 iunie, da?
3: Mersi și eu, mersi tare, tare mult.
1: Te salut, ascultătorule, vezi că mai avem concursuri, chiar încă unul în emisia mea până la 13, care te poate trimite în marea finală. Îți repet treaba asta, Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu absolut tot, da? Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Vezi că pe lângă, în cazul în care mai ai o vacanță planificată, poți să folosești codul Pro FM și mai primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro, dacă sunt achiziționate de pe carpatren.ro sau în agențiile din toată țara. Follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

0: avem o piesă care se aude și în The Official 40. Pentru cei care nu știu, mâine de la ora 12 ne reauzim cu cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Asta înseamnă The Official 40. Vreo 3 ore durează emisiunea și, crede-mă pe cuvânt, facem un clasament al celor mai cele melodii din această săptămână. Până la fix, poate un Love Again de la Dua Lipa și un Ancora de la The Urs. Ne mai auzim cu un concurs Follow Pro FM după ora 12. Până atunci, bine face să rămâi cu mine.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flow Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
4: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Didi Swims cu Mr. Noi Roll pe Pro FM, 10 minute trecute de la fix în a doua jumătate a zilei, tot cu salutări, tot cu vibe de weekend și cu follow Pro FM. Te aștept în minutele ce urmează. Ce înseamnă follow Pro FM împreună cu Carpaten Turism? Asigurăm literalmente tot. Să plecăm la concertul Bruno Mars din Paris pe 21 iunie, ce înseamnă tot, cazare, bilete de avion, banii de buzunar și clar bilete la concertul menționat mai devreme. Cum funcționează? Plecăm 4 oameni, 2 DJ Pro FM, eu și cu a mea colegă Miruna, tu, dacă este să câștigi, și încă o persoană pe care tu o alegi. Vezi că toată treaba este extraordinar de simplă. Trebuie să prinzi piesa de concurs care se aude în această oră, de asta te asigur 100%. Este extraordinar de simplu. Îmi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, în care îmi spui follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care mă asculți. Bine, nu în momentul ăsta, ci în momentul în care se aude piesa de concurs. N-am nici cea mai vagă idee, poate să se audă în 2 minute, poate să se audă la fără 10. Și o să se audă cu siguranță Talk to You de la Another în minutele ce urmează, dacă rămâi cu mine.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
8: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: în turism și ProFM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive. Vara asta, follow ProFM.
1: Vara asta, follow ProFM și nu numai. Follow ProFM chiar și pe toate rețelele de socializare. Vezi că postăm niște lucruri foarte interesante și pe acolo și mi se pare că suntem cam cei mai tari din punctul ăsta de vedere. Dar follow ProFM-ul despre care vorbim acum este despre muzică, este despre o plecare, de exemplu, la Paris. Pe 21 iunie să-l vedem live pe Bruno Mars alături de prietenii de la Carpat în Turism. Cum funcționează toată treaba, ProFM și Carpat în Turism asigură literalmente absolut tot. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert. Pentru tine, cel mai bun prieten, eu și Miruna. Ăștia suntem echipa care o să plecăm. Acum și care e faza, trebuie să și participi, să și încerci să câștigi, să intri în marea finală de pe 8 iunie și atunci aflăm cine o să câștige experiența experiențelor. Dar astăzi, în această oră mai exact, ai intrat direct în marea finală.
2: Follow Pro FM, Oana Alexandra Osladil din București.
1: Oana Alexandra din București, ce faci?
3: Bine, bine, bună.
1: Bună ziua. Care este situația la 12 și 42 de minute?
3: Ne pregăteam pentru un botez acum, sincer.
1: Pentru un botez?
3: Și ascultam, da, și ascultam Pro FM și am auzit melodia când am ieșit din duș și am zis, oh, hai să mă scriu.
1: Mi se pare corect. Vezi că dacă nu încerci, nici n-ai cum să câștigi. Oana, pe cine e cu tine dacă e să câștigi experiența experiențelor?
3: Probabil pe prietena
1: cea
3: mai bună, Denisa.
1: Ok, și clasic, o piesă de la Bruno Mars, preferata chiar.
3: O să zic melodia pe care a avut-o cu Lady Gaga, Die With A Smile, pentru că pe aceea am dansat și la nuntă.
1: Ok, ok, ok, make sense. Îți mulțumesc din suflet că ești cu mine aici. Să fii atentă pe 8 iunie, da?
3: Da, sigur.
1: Perfect, ascultătorule, vezi că mai avem concursuri chiar de dimineață și până seară mai ai un concurs și la Miruna de la 13 în Drive Time. Liza și Cucu ți-aduc la fel de la 16 și la Gabriel Fereșteanu după ora 19. Important este să follow Pro FM și vezi că dacă mai ai vreo vacanță planificată pentru vara aceasta, poți să folosești codul Pro FM și să primești 100 de euro reducere la vacanțele de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta

cel mai bun weekend îți doresc, ascultătorule. Ne reauzim mâine de la ora 12 cu The Official 40, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii în cel mai tare clasament posibil. De asemenea, ne dăm întâlnire astăzi și mâine, 29 și 30 mai, la Romaero București, BBB Around the World, 2026 mai exact, evenimentul care transformă balul bobocilor într-un adevărat festival de trap. Atât îți spun, o să urci Offset pe scenă și e pe bune, Offset internaționalul. Și pe lângă, mai avem și români, Oscar, Rava, Ian, Mădători, Celi și mulți alții. Vezi că și Gașca Pro FM o să fie prezent acolo, Fereșteanu și Cucu o să facă parte din juriu și Liza și Miruna o să prezinte, o să fie prezentatoare acolo. Interesantă situație, un weekend chiar plin și în continuare un weekend bun îți doresc. Până la fix! Infinituri, Alexia și Spike se aude pe Pro FM și te las cu Miruna de la 13. Pa, pa, Venger am fost!

0: R15, R18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez Bob Lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Pe radio râdem. În online continuăm gluma.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

hituri de la Alexia și Spike s-au auzit chiar acum pe Pro FM. 13 și 9 minute. Bună după-amiază, bună după-amiază de la prietena voastră Veveriță, cu falca puțin mai dezumflată de când mi-am scurs măseaua de minte. Arăt și eu mai a om astăzi. Până la 16 stau cu tine și îți dau muzica fix de care ai nevoie. Am așa punteria de la Shakira, am și tango de la Damiano David, Enigma de la A.

0: acolo pe WhatsApp.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei, și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
3: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Castel Hunyade 0,75 litri la 18,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
0: Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Shakira și Cardi B, să auzi chiar acum pe Pro FM, 13:28. Bună dupamiața, bună dupamiața, doamnelor și domnilor, de la 22 de grade cu un soare frumos pe cer. Mie asta mi se pare vremea perfectă, chiar am ținut neapărat să înconjor de două ori clădirea unde este radio ca să mai stau pe afară. Deci o vreme foarte plăcută, recomand plimbările pe jos. Eh? Ce ziceți despre acest doctor ce se află pe radio? Mine este un doctor. Iași 19 grade, Cluj-Napoca 18, Brașov 17, Timișoara 22 de grade, Constanța 20, Alba Iulia 21 și Sibiu 19 grade. Și în cazul în care sunteți curioși de weekendul ăsta frumos ce urmează, ce va să fie, avem temperaturi cuprinse între 26 și 25 de grade și duminică văd acolo o mică ploicică după ora 8 seara.

Pro FM, 13:51. Bună după amiaza, bună după amiaza. Vreau să te anunț cu bucurie că astăzi Pro FM îți dă întâlnire la BBB Around the World 2026, evenimentul care transformă Balul Bobocilor într-un adevărat festival de trap. Deci azi și mâine la Romairo în București așteaptă 2 zile de muzică, competiții și show-uri spectaculoase. Competiția deja are mega hype în licee anul ăsta, dacă vă vine să credeți.

0: evident, toată, nu numai eu, și Fereșteanu și Cucu vor face parte din juriu. Urmăresc toate probele și provocările pe care le trec concurenții și eu și Liza ținem vibe-ul sus pe scenă sau măcar asta o să încercăm și vom fi alături de participanți în cele mai intense momente ale competiției. Pe partea de concerte am ajuns și unde vă interesează pe voi cel mai tare. Line-up-ul vine cu nume grele din trapul românesc și atenție, internațional, pentru că legendarul Offset ajunge pentru prima dată în București, iar pe scenă urcă și Oscar Ravaian și mulți alți artiști din zona asta. Ne vedem acolo, ascultați muzica și follow Pro FM!
1: De 1 iunie

0: ieftin și bun.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7,99 lei. Head and Shoulders, șampon diverse sortimente, 31,79 lei. Și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente, 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Cartofi noi albi 2 lei 49 kilogramul. Și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată Dalmair Prodomo 500 de grame la 35,99 lei la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Știm! Ai un feed impecabil!
11: Noi doar îl facem să danseze! Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

FM. Ca și cum. Credeam că suntem prieteni. Credeam că prietenia noastră înseamnă mai mult de atât, dar se pare că am venit să dramatizez, că n-am iubit și trebuie să dramatizez pe radio. Nu știu, poate ora asta, poate ora viitoare, concursul Follow Pro FM. Important e să-ți notezi acolo numărul de WhatsApp 077 100 0972 și să fii pregătit în orice moment să dai mesaj vocal cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Și uite așa, poți să pleci tu cu un prieten și doi DJ Pro FM în Paris.

0: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
1: Nu stă pe raion, închid pe colegul.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția a minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică încorporabilă Beko No Frost 270 litri la 2099,9 lei și side-by-side Beko 532 litri la 2999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Trenduri, muzică, energie.
11: Exact ce cauți.
12: Yes!
11: Și da, avem și social fun.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

simt bine de fiecare dată pe ea. Sper să vă simțiți și voi la fel. Am văzut pe WhatsApp că vă place în continuare, așa că ia zi dacă schimbă piesa asta seara. Din bună ți-o face și mai bună. Din weekendul ok de

A fost și mesajul foarte fain. Mi se pare foarte special faptul că avem doi miri care se vor căsători luna viitoare și piesa lor pentru valsul mirilor n-am auzit-o niciodată, e unică. Dar în același timp eram, wow, e perfectă. Mai ales din punct de vedere al versurilor, simplă. Him and I, Jeezy și Halsey se aude chiar acum pe Pro FM. Casă de piatră, n-am vals.

mergem prin viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

0: prins că n-a fost concursul ora asta. Ceea ce înseamnă că va fi ora viitoare, pentru că doar până la 16 mai stau cu tine și, după cum bine știți și voi, în fiecare program avem câte un concurs. Așa că încălziți numărul ăla de WhatsApp, pregătiți-vă că vreau să trimit astăzi, poate, pe cineva la Bruno Mars.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
11: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
12: Follow Pro FM pe Instagram,

Legend de la Bibi Rexha și Faithless. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15 și 8 minute. Doamnelor și domnilor, mult a fost. Știu că v-am ținut în suspans până în ultima oră, dar puțin mai este, pentru că vine momentul. Vine piesa care te poate trimite la Bruno Mars pe 21 iunie la Paris, la concert, alături de un prieten de-al tău, cel mai bun, pe cine vrei tu să iei, și Miruna și Venger, dacă te interesează să-ți faci doi prieteni, noi suntem acolo. Prinde hitul de concurs. Va veni o piesă de la Bruno Mars, asta înseamnă. Foarte bine semnalizată la început, o să-ți dai seama că e piesă de concurs. În momentul ăla ne lași un mesaj audio la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Atenție, îmi place să semnalizez treaba asta, pentru că văd din când în când mesaje scrise. Dacă sunt scrise, nu putem să le luăm în considerare, deci neapărat trebuie să fie mesaje audio. Dacă te sunăm, evident, ești tot mai aproape de a câștiga experiența verii tale all inclusive, pentru că Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, bilete la concertul lui Bruno Mars pentru tine și cel mai bun prieten, cum ți-am zis. Facem gașcă de distracție cu mine și cu Venger, DJ Pro FM, pe care îi auzi de la 10 la 13 pe Venger și pe mine de la 13 la 16, acum așa, adică. Alegem câștigătorul luni pe 8 iunie, matinalul WhatsApp Fan, așa că save the date pe 21 iunie la Paris, la Bruno Mars. Îți mai zic o dată numărul de WhatsApp? În momentul în care vine piesa de la Bruno Mars, dai așa mesaj vocal la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Piesa se va auzi foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte curând.

0: Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Muzică în boxe. Content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Ce bine sună experiența all inclusive. Bună după amiază, bună după amiază. 15 și 39 de minute, doamnelor și domnilor. Avem o nouă concurentă aproape câștigătoare. Mesajul vocal sună așa:
2: Follow Pro FM, eu sunt Elena din București.
1: Și mai sus, ca să vedeți ce înseamnă să ai inimă de om bun, mi-a zis așa: Miruna, cum e măseaua? Pare că ești mai bine din vibe. Te pup și te îmbrățișez. E, vezi, draga mea Elena, dacă ai vorbit frumos de măseaua mea și te-ai interesat și de sufletul meu. Bună după amiaza!
3: Bună!
1: Ce faci? Cum ești?
3: Bine, sunt puțin emoționată, sincer.
1: Ai, Doamne, dar n-ai de ce, cum? N-asculti Pro FM în general, nu te simți ca acasă? Nu simți că vorbești cu radio acum?
3: Ba da, ba da. Draga mea, prietene.
1: Asta zic, chiar dacă nu ne-am cunoscut. Eu nu știam încă, dar chiar te simt ca prietena mea. Draga mea, felicitări, e tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 8 iunie, din matinalul What the Fun. Deci atunci să stai cu urechile ciulite ca să vezi dacă pleci cu noi. Vom afla atunci, fix de dimineață, da? De la 7 până pe la 10, atunci să stai cu ei. Uh-huh. Pleci cu gașca la concertul cu cel mai bun prieten Miruna și Venger, dacă îi cunoști. Și totul este inclus. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar și bilete la concert la Bruno Mars pe 21 iunie în Paris. Dacă nu sunt indiscretă, pe cine ai dori să iei cu tine în această vacanță?
3: O să iau pe prietena mea Ștefi, care ne ascultă probabil.
1: Bună, Ștefi! Deci o să fim o gașcă super mișto. Perfect. Încă ceva care ți-ar prinde bine înainte de vara asta și pentru tine, dar și pentru ascultători: dacă îți planifici alte vacanțe, folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turist, 30 de ani, călătorim împreună. Bun, te-am pupat, te-am îmbrățișat și nu uita să stai cu urechile ciulite pe 8 iunie. Și multă baftă și ție și lui Ștefi. Pupi, pa!
3: Pa!
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bababibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg. Fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kg. Și tușnat, apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Astăzi, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. Iar mâine, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Meciurile momentului în direct pe Digisport 1.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Președintele anunță primele măsuri după incidentul cu dronă de la Galați. Locatarii blocului din Galați lovit de dronă se pot întoarce acasă, anunță autoritățile. Și un număr record de apeluri care anunțau prezența urșilor au fost făcute azi noapte în Brașov. România răspunde cu primele sancțiuni împotriva Rusiei după cel mai grav incident de securitate de la debutul războiului din Ucraina. Consulul oficial al Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata și va fi expulzat, iar consulatul se va închide, a anunțat președintele Nicușor Dan după ședința CSAT de astăzi, convocată de urgență după ce o dronă rusească cu încărcătură explozivă a căzut peste un bloc de locuințe din Galați. Întreaga responsabilitate îi revine Rusiei, a mai spus șeful statului. De altfel, după incidentul de la Galați și ministra de externe Oana Țoiu l-a convocat azi la sediul AE pe ambasadorul rus la București. Președintele a vorbit după ședința CSAT și despre iresponsabilitatea unor lideri români care au ieșit în spațiul public încercând să scuze acțiunile Rusiei. Sancțiunile pentru diplomații ruși din România au fost și printre măsurile cerute de premierul Ilie Bolojan după incidentul cu dronă de la Galați. De asemenea, a spus că România va cere sprijin aliaților pentru a se putea apăra de dronele ce zboară la altitudine joasă. Cel mai amplu angajament rămâne însă programul SAFE, prin care va fi înzestrat armata, pe care premierul a spus că îl vor finaliza în zilele următoare. Premierul interimaș a scurtat vizita în Republica Moldova și se întoarce astăzi de urgență în țară cu o aeronavă militară. Între timp, locatarii blocului din Galați lovit de dronă se pot întoarce acasă, anunță prefectul județului Galați, George Toderașcu. Specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcție au verificat imobilul și spun că structura de rezistență nu a fost afectată. Singurul apartament care va fi supus unei expertize este cel afectat de explozia provocată de impactul dronei aflat la etajul 10. Autoritățile locale caută acum o soluție de cazare temporară pentru familie, dacă va fi necesar, după externarea celor două persoane care locuiau acolo și care au fost rănite în accident. Între timp, aproape 180 de apartamente din zona au rămas fără gaze după ce furnizarea a fost întreruptă după explozie. Reluarea alimentării se va face după verificarea instalațiilor de către o firmă autorizată ANRE. Număr record de apeluri la 112 pentru a semnala prezența urșilor în Brașov. 25 de cazuri au fost anunțate în cursul nopții trecute, foarte multe chiar și pentru această perioadă în care fenomenul a crescut. Primăria Brașov a anunțat că azi noaptea a mai fost împușcat un urs, fiind al treilea exemplar eutanasiat în această lună. Conform specialiștilor, în pădurile aparținând de municipiul Brașov trăiesc 110 urși, în timp ce numărul lor optim ar fi de 12 exemplare. Leo Messi face parte din lotul Argentinei pentru Cupa Mondială. Selecționerul Lionel Scaloni a dat asigurări că i-a convocat pe majoritatea campionilor mondiali în titlu, inclusiv pe capitanul Messi. Participarea mai multor jucători era incertă din cauza unor accidentări. Printre aceștia se număra chiar Messi, care suferă de supra-solicitare musculară și o întindere musculară care l-a afectat la ultimul meci al lui Inter Miami. Pentru starul Argentinei, aceasta va fi a șasea participare la o Cupă Mondială la vârsta de 39 de ani. Argentina va debuta în competiție pe 16 iunie împotriva Algeriei. Avem vânt alert în cea mai mare parte din țara azi, dar cerul e mai mult senin și temperaturile plăcute. Și la noapte va fi senin, cu excepția regiunilor estice, unde pot să apară ploi. Minimele vor fi între 3 și 14 grade, în timp ce mâine se încălzește ușor, cu maxime între 18 și 30 de grade, dar mai apar ploi locale în est și sud-est, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

Da, oameni buni, am revenit. Astăzi o să fiu singur pentru că draga mea colegă Liza este plecată la BBB Around the World. E prezentatoare acolo și a trebuit să meargă mai devreme. Dar vestea bună pe ziua de azi e faptul că o să avem două concursuri Follow Pro FM, așa că trebuie să mă ascultați până la ora 19, că nu o să vă zic la ce ore o să fie concursurile. Până în alta, că suntem la început, vreau să ne salutăm, să facem încălzirea pentru Follow Pro FM, să-mi spuneți nume și orașul din care mă ascultați și până în alta eu vă las cu muzică faină, vă las cu Taylor Swift, cu The Weeknd și cu Haven. Hai, ne auzim imediat!

0: e una din piesele care e posibil să fie acolo în bătălia pentru piesa din vară, pentru că e o piesă foarte frumoasă, apus de Soare de la Rareș, și v-am rugat, bine, v-am rugat, v-am spus să ne salutăm puțin aici frumos pe WhatsApp. Îl avem pe Sergiu, te pupă Sergiu, halo, cucu, și bineînțeles Sergiu cu paharul aferent, e vineri, te înțeleg, Sergiu. Îl avem și pe Bogdan, care îmi urează weekend frumos din Oradea, te pupă, să fie frumos, cred că e frumoasă vreme la Oradea, că am vorbit cu maică mea și am înțeles că e vreme bună. Salutări de la mine, de la Bârlad, Andreea, te pupă, Andreea, și ce să mai, sunt foarte multe mesaje aici, pregătiți-vă, ora următoare, vă zic de pe acum, nu vă zic mai multe de atât, ora următoare facem primul concurs pe ziua de azi din emisiunea mea, în care o să trimit pe cineva marea finală de pe 8 iunie pentru Bruno Mars, care va fi concertul de la Paris pe 21 iunie. Până una alta vă las cu muzică faină, vă las cu Miley Cyrus, cu Angelina Jordan și cu Dave, și ne auzim imediat să mai povestim un alt.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience by the rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg, 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame, 13,49 lei. Și Star Snacks, diverse sortimente, 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: În sfârșit a venit vara. Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: la tine acasă. It's all about you.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La pescăria Selgros ai doradă proaspătă calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Uite că mai devreme aveam dreptate cu vremea de la Oradea. Bogdan ne spune că sunt acum 23 de grade și e un cer parțial în orat la Oradea. Deci da, avem vreme bună. Mă bucur foarte mult pentru faptul că e vreme bună. La București, de altfel, vremea e frumoasă. Să sperăm că nu vom avea ploi zilele următoare. Și acum eu am stat să mă uit la ce vești pot să vă dau, vești bune din jurul lumii, dar am ales să iau niște vești din România. Uitați-vă în felul următor. România a intrat anul acesta în top 10 cele mai atractive țări pentru investiții din Europa, depășind state precum Elveția sau Portugalia. Asta este o veste foarte bună. Iar tot în perioada asta s-a anunțat că România va avea investiții publice record în 2026, cu bani direcționați spre autostrăzi, spitale și proiecte finanțate prin fonduri europene. Și ultima, dar și asta e la fel de importantă, în sistemul medical românesc sunt în derulare investiții de miliarde de lei, cu spitale noi și modernizări în mai multe orașe din țară. Asta mă bucură foarte mult, pentru că știți prea bine că nu stăm foarte bine la capitolul ăsta și e bine că lucrurile o să se îmbunătățească. Până una alta, până să avem Palo Pro FM, mai stați aici cu mine, pentru că mai avem lucruri de povestit. Vă las cu Karol G, Lazy Ed și Joe și una bucată BTS. Hai, audiție plăcută și ne auzim îndată!

0: weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Pui, pui, 2, 3.

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Astăzi, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. Iar mâine, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Meciurile momentului în direct pe Digisport 1.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

Doamne, cât de mult îmi place piesa asta de la Another Talk to You. E o piesă de vară care se plează în toate cluburile din lumea asta. Și ce vreau eu să vă zic e faptul că am dat un fel de trend. Văd că lumea îmi spune ce temperaturi sunt în orașele de unde sunt ei. O avem, uite, pe Larisa care ne spune la Miercurea Ciuc că e înorat și sunt 16 grade. Deci e cam friguț. Bine, acolo știu că la Miercurea Ciuc și iarna sunt cele mai joase temperaturi, cu întorsura Buzăului și așa mai departe. Dar hai să nu vorbim despre frig, pentru că vine vara, adică mai avem foarte puțin până intrăm în luna iunie și oficial vara vine pe 21 iunie, când Bruno Mars o să concerteze la Paris. Și astăzi, după cum vă spuneam la începutul emisiunii, o să trimit doi oameni în marea finală de pe 8 iunie, de la matinalii noștri de la What the Fun, așa că rămâneți cu mine, că urmează ora următoare, prima sesiune de înscrieri și mai apoi pot să vă zic de pe acum că după ora 18 o să dăm drumul și la a doua sesiune de înscrieri. Până una alta o să urmeze știrile și puteți să lăsați și voi mesaje cu orașul și ce temperatură aveți, dacă e norat, dacă e soare, dacă e frumos. Hai că vă las cu muzică bună și ne auzim ora următoare.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon, 1200 W Performance Power, la doar 159,20 lei! Și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister, la doar 4499 lei! Comandă cu livrare din magazinele
2: Brico! Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Iulius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
10: Follow

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. MAPN a explicat de ce nu a putut doborî drona care a căzut azi noapte la Galați. Liderii internaționali au reacționat după incidentul de securitate din România și avem derby important în finala barajului Conference League. Ministerul Apărării a explicat azi de ce nu a putut interveni pentru a doborî drona care a căzut azi noapte la Galați. Purtătorul de cuvânt al MAPN, Cristian Popovici, a declarat dimineața la Digi24 că România nu poate risca să creeze mai multe amenințări decât poate preveni, precizând în același timp că armata are limitări stricte. De asemenea, generalul de brigadă Gheorghe Maxim a spus într-o conferință de presă că nu a fost suficient timp pentru a doborî aparatul. În plus, a explicat la rândul său că există limitări legale, iar armata nu poate trage astfel încât să afecteze spațiul aerian al unei țări vecine. Pe de altă parte, Ministerul Apărării a lansat azi și un avertisment în privința mesajelor RoAlert, care de multe ori au fost reclamate că sperie populația și turiștii. Oficialii MAPN avertizează însă că ignorarea acestor mesaje poate avea consecințe grave, mai ales în contextul incidentelor recente. Reacție în lanț la nivel european după ce drona cu încărcătură explozivă s-a prăbușit azi noapte pe un bloc de locuințe din municipiul Galați. Înalți oficiali europeni și NATO au trimis mesaje de susținere pentru România și au criticat atacurile ruse. Europa este unită împotriva escaladării Rusiei, a spus președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în timp ce șeful NATO, Mark Rutte, a condamnat incidentul și a transmis că alianța va apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO. Atacul cu drone al Rusiei asupra unei clădiri rezidențiale este îngrijorător. Rusia trebuie să răspundă pentru acțiunile sale, a transmis și președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Subiectul a deschis azi edițiile în presa internațională, care a amintit că nu este prima oară când pe teritoriul României ajung drone sau fragmente de drone din conflictul din Ucraina. Lucrările la magistrala 6 de metrou aduc noi restricții de circulație în nordul capitalei. Metrorex anunță că începând de mâine traficul în zona intersecției dintre DN1 și Bulevardul Aerogării va fi reorganizat pentru lucrările la stația Aeroport Băneasa și construcția unui pasaj pietonal subteran. Se va închide total breteaua directă de acces din Bulevardul Aerogării către DN1. Astfel, cei care vor să meargă spre Otopeni vor avea o nouă bretea temporară chiar prin șantierul magistralei. Restricțiile ar urma să fie în vigoare timp de aproximativ 7 luni. Derby important astăzi în finala barajului pentru Conference League. Dinamo și FCSB se întâlnesc de la 20:30 pe stadionul Arcul de Triumf. Va fi un meci cu tribune pline după ce toate cele 8.000 de bilete disponibile s-au epuizat în 10 minute. Câștigătorul acestui baraj va intra în turul 2 preliminar din Conference League în aceeași fază cu CFR Cluj, locul 3 în play-off-ul Superligii. Pentru Dinamo ar fi prima participare în cupele europene după aproape 10 ani. Poți vedea meciul în direct pe Digi Sport 1. Avem vânt alert în cea mai mare parte din țara azi, dar cerul e mai mult senin și temperaturile plăcute. Și la noapte va fi senin, cu excepția regiunilor estice, unde pot să apară ploi. Minimele vor fi între 3 și 14 grade, în timp ce mâine se încălzește ușor, cu maxime între 18 și 30 de grade, dar mai apar ploi locale în est și sud-est, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

Început de ora 9 și uite că primesc vești de prin lume, nu doar din România. L-avem pe Sergiu care ne spune că sunt 21 de grade la Dublin. Frumos, vreme frumoasă. Am văzut că în UK, acolo, vecinii voștri, am văzut că acum 2-3 zile au fost 35 de grade la Londra. Mi se pare wow și încă n-a început vara oficial. Adică calendaristic vorbind, încă nu suntem în anotimpul vara. Încă suntem în primăvară, așa că ce să mai. Să sperăm că vom avea temperaturi cât de cât normale pentru vara asta, că mi-e frică de faptul că o să fie foarte, foarte caldă lunile astea ce urmează. Dar până una alta, să știți că urmează, nu chiar, mai avem vreo 20 de minuțele, cam așa, până când dăm startul la primul concurs Follow FM pe ziua de azi, de la mine. Până una alta, vă las cu Smiley și cu Emma și ne auzim imediat.

0: Se pare că la Girona este o vreme foarte călduroasă. Constantin mi-a trimis mesaj aici pe WhatsApp. A zis, hai la Girona, Spania, 33 de grade Celsius. Foarte frumos, aș veni la Girona pentru că e și foarte aproape de Barcelona. Și după cum bine știți, eu sunt fan Barcelona și aș veni să văd ce e pe acolo. Dar până la alta vreau să vă anunț că în vreo, hai să vă zic, în cam cât timp, în vreo 15 minute, cam așa, urmează să pleieze piesa, una din piesele lui Bruno Mars, unde acolo vă aștept cu mesaje vocale, să-mi dați nume, oraș și să ziceți Follow Pro FM la 077-101-872 ca să puteți să fiți înscriși pentru marea finală de pe 8 iunie. Vedem pe cine alegem astăzi și cu cine o să vorbesc în primul concurs, pentru că mai am încă unul pe după ora 18, să fiți aici prezenți, dacă nu se termină doar cu prima oră, așa că rămâneți aici în vreo 15 minute, cam așa dăm drumul la piesă și urmează să vă înscrieți, să vedem pe cine alegem astăzi să meargă în marea finală de pe 8 iunie. Hai, rămâneți aici că urmează să dăm câștigătorul.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
3: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg. Fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kg. Și tușnat, apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. Look out! Yes, you're
7: back again! Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
8: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
7: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
8: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: De 1 iunie

0: ieftin și bun.
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

0: să dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cașcaval clasic de Laco de Sandwich 750 de grame la numai 25,99 lei. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
8: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
13: Pentru informații așteptați la rând.
14: Nu mai bine între pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
15: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Carpatan Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Da, exact așa. Primul concurs pe ziua de azi la mine în emisiune are acum loc, așa că hai să vorbim puțin cu finalista de pe 8 iunie. Bună, mă auzi?
2: Bună, da, vă bun, să cred că m-a sunat.
1: Stai, înainte să oficializăm, să vedem dacă e totul regulă, o să dau drumul să auzim dacă ești eligibilă pentru concurs, ia să vedem.
3: Follow Pro FM, Alexandra din București, vă pup!
1: Da, felicitări, Alexandra, ești finalistă, adică pe 8 iunie la matinalii noștri la What the Fun o să se extragă câștigătorul / câștigătoarea. Întrebarea mea e ce piesă preferi, care e piesa ta preferată de la Bruno Mars?
2: Piesa mea preferată e Talking to the Moon de la Bruno Mars.
1: Ce frumos!
2: Da, asta este.
1: Și întrebarea clasică, pe cine e cu tine la Paris dacă câștigi?
2: E o decizie grea, sincer, pentru că nu știu dacă o să iau pe prietena mea cea mai bună sau pe iubitul meu.
1: Mamă, fix ieri am avut aceeași situație și tot așa, ascultătoarea noastră a spus că nu știe, are de ales între iubitul ei și prietena ei cea mai bună. Deci o să ai de ales, a?
2: O să am de ales, dar o să aflu pe opțiune și apoi o să iau și decizia dacă voi fi eu aleasă.
1: Foarte frumos. Să știi că da, o să mergi, dacă e să câștigi, o să mergi împreună cu colegii mei Miruna și Venger și tot, e totul inclus. Pro FM și Carpatan Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și clar biletele la concert. Voi doar trebuie să veniți cu vibe-ul bun și cam asta este.
2: Știu, abia aștept.
1: Foarte bine. Felicitări, Alexandra, să ai o după-amiază plăcută și să fii pe 8 iunie, luni, de la 7 la 10 să fii prezent acolo, să vezi dacă ai câștigat sau nu această experiență minunată de pe 21 iunie Bruno Mars la Paris. Doamne, ce șmecher.
2: Da.
1: Bine. Mulțumesc
2: mult.
1: Te pup, te pup, seară frumoasă,
2: pa, pa. Pa, mulțumesc.
1: Și pentru cei care care nu s-au înscris sau vor să facă o vacanță frumoasă vara asta, care să fie peste 2000 de euro, dacă intrați pe carpatan.ro și folosiți codul PROFM cu majuscule, aveți o reducere de 100 de euro. Până în alta, eu vă las cu muzică bună și ne auzim ora următoare cu a doua sesiune de înscrieri.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpatan Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la

0: ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
0: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei pui grill puiul de Crăiești la 9,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică încorporabilă Beko No Frost 270 litri la 2099,9 lei și side-by-side Beko 532 litri la 2999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
10: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Președintele a ajuns în această după-amiază la Galați. Cei care încasează venituri prin drepturi de autor scapă oficial de obligația de a emite facturi și Sorana Cârstea merge în optim la Roland Garros. Contractele din cadrul programului SAFE, care vizează dotarea cu capabilități antiaeriene pentru România, vor fi semnate în aceste zile, a anunțat președintele Nicu Șordan după ședința CSAT de astăzi. Echipamentele respective urmează să fie livrate într-un an sau doi, a mai spus șeful statului. De asemenea, Nicu Șordan a menționat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost de acord ca în România să ajungă cât mai repede echipamentele necesare în baza unor acorduri bilaterale și la nivelul alianței. În cadrul ședinței CSAT a fost abordată și chestiunea apărării civile. Șeful statului a apreciat că reacția autorităților în urma incidentului cu dronă de la Galați a fost una foarte rapidă. Președintele Nicu Șordan și ministrul apărării Radu Miruță sunt în această după-amiază la Galați, la locul unde o dronă a căzut peste un imobil rezidențial și a rănit două persoane. Șeful statului a vizitat în spital și pe cei doi răniți în urma incidentului. Reacții despre incidentul produs azi noapte la Galați au venit în această după-amiază și de la Moscova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că Vladimir Putin a fost informat despre incidentul cu dronă din România, dar nu a spus și ce reacție a avut liderul rus. Pe de altă parte, șeful Consiliului de Securitate din Rusia, Dmitri Medvedev, a spus că acest lucru se va repeta pentru că statele europene susțin Ucraina. Între timp și diplomația rusă a reacționat după deciderea expulzării consulului rus la Constanța. Purtătoarea de cuvânt din Ministerul de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a amenințat Bucureștiul cu măsuri de retorsiune. Jurnaliștii, scriitorii, artiștii, fotografii sau influencerii care au venituri prin drepturi de autor scapă de obligația de a folosi sistemul e-factura. Președintele Nicu Șordan a promulgat astăzi modificarea prin care persoanele fizice cu drepturi de autor și agricultorii nu mai trebuie să emită facturi de la 1 iunie. Parlamentul a votat în cursul săptămânii trecute schimbarea printr-un amendament susținut de PSD, PNL, USR, AUR și UDMR. Sistemul e-factura pentru persoanele fizice va fi doar opțional. Polițele RCA s-au scumpit în ultima jumătate de an, arată ultimul raport al Autorității de Supraveghere Financiară. Potrivit Economedia, datele arată că pentru aproape toate segmentele prețurile cresc, iar pentru persoanele fizice majorările sunt de peste 12% față de noiembrie 2025. De vină pentru aceste scumpiri sunt creșterea tarifelor în servisuri, frecvența accidentelor și costurile interne ale asigurătorilor. Și tot potrivit raportului, șoferii tineri și cei din București sau Ilfov plătesc, ca de obicei, cele mai mari tarife. Sorana Cârstea continuă parcursul bun la Roland Garros. Românca s-a calificat azi în optim după ce a învins-o pe Solana Sierra cu 6-0. Meciul a durat doar 57 de minute. În următoarea partidă o va înfrunta pe Xinyu Wang, jucătoare aflată pe locul 148 WTA. Cea mai bună performanță pentru Sorana Cârstea la Paris a fost calificarea în sferturile de finală în 2009, în timp ce în urmă cu 5 ani a mai ajuns odată în optimile de finală. Avem vânt alert în cea mai mare parte din țara azi, dar cerul e mai mult senin și temperaturile plăcute. Și la noapte va fi senin, cu excepția regiunilor estice, unde pot să apară ploi. Minimele vor fi între 3 și 14 grade, în timp ce mâine se încălzește ușor, cu maxime între 18 și 30 de grade, dar mai apar ploi locale în est și sud-est, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

Oficial am intrat în ultima oră pe săptămâna asta, așa că nu mai stau foarte mult cu voi, adică mai am încă fix o oră, iar bineînțeles că și în ora asta o să premiez pe cineva, premiez între ghilimele, doar, e foarte fantastic ce se întâmplă aici, o să mai trimit pe cineva în marea finală de pe 8 iunie de la matinalii noștri de la What The Fun, așa că prima persoană care a câștigat astăzi este Alexandra, o felicităm, e calificată în finală și să vedem în câteva minute, mai multe un pic, o să vedem cine e a doua persoană care se înscrie direct în marea finală de pe 8 iunie. Stați cu mine pentru că pe lângă faptul că vă premiez, vă dau și muzică faină. Vă dau una bucată AMI, Purple Disco Machine și Accent. Ne auzim imediat!

0: Doamne, cât de mult îmi place ziua asta și nu pentru că e vineri, ci pentru că urmează să dau al doilea finalist pe ziua de azi pentru finala din 8 iunie de la matinalii noștri de la What the Fun. Sunt foarte mulțumit și foarte fericit. Am trimis-o pe Alexandra mai devreme și urmează în vreo 10-15 minute, să zic cam așa, urmează să se dea play la piesa lui Bruno Mars și acolo să vă zic faptul că trebuie să ziceți numele, orașul și follow Pro FM la 077 101 872. Fiți aici ciuliți urechile pentru că urmează să vă premiez încă o dată. Până un alta, vă las cu Florian Rusă și Ina 7 zile, vă las cu Iraida și cu Shimza. Hai, ne auzim imediat!
1: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
2: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
3: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Astăzi, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. Iar mâine, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Meciurile momentului în direct pe Digisport 1.
9: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
10: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
11: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
12: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
13: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
14: Trenduri, muzică, energie.
15: Exact ce cauți.
16: Yes!
15: Și da, avem și social fun.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la

0: Da, stai un pic, înainte să povestim, vreau să dau drumul la mesajul vocal să vedem dacă este eligibil pentru concurs.
1: Follow Pro FM, mă numesc Denis și vă ascult din Timișoara.
0: Din Timișoara, foarte frumos, dragule, felicitări, te-ai calificat pentru 8 iunie, marea finală, pentru plecatul ăsta frumos la Paris pe 21 iunie, la Bruno Mars.
2: Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos.
0: Cu mare drag. Și dacă ar fi să mergi cu cineva, cu cine o să mergi la concert?
2: Cu siguranță o să merg cu iubita mea.
0: Ce frumos, ce drăguț. Și ce piesă, aveți o piesă care vă leagă, să ai o piesă preferată de la Bruno Mars?
2: Sincer, mie îmi place de la Bruno Mars Grenade.
0: Uuu, frumos, frumos. Da, așa, da. Să-ți explic încă o dată ce s-a întâmplat. Dacă e să fii ales câștigător, tu împreună cu iubita ta o să mergeți împreună cu colegii mei, Miruna și Venger, și aveți totul inclus. Aveți de la Pro FM și de la Carpată, bineînțeles. Ei fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, clar, cu biletele la concert. Doar voi trebuie să veniți cu voie bună.
2: Doamne ajută să câștig acum.
0: Doamne ajută, da. Te felicit și să mai asculți Pro FM, adică chiar dacă...
2: Sigur, în fiecare zi.
0: Și să fii prezent pe 8 iunie dimineața de la 7 la 9, la 10, să fii prezent să vezi dacă ați câștigat sau nu această experiență minunată.
2: Bine, domnul Cucu.
0: Bine, bine. Frumos. Bine, o seară minunată și ne auzim.
2: Bună,
0: hai, te pup.
2: Sigur.
0: Pa, pa, pa, pa. Pa. Oameni buni, și pentru cei care nu prindeți acest concurs, vă zic un lucru foarte mișto. Cei de la Carpaten Turism, dacă intrați pe site-ul lor, pe carpaten.ro, și băgați codul PROFM cu majuscule și alegeți o vacanță de peste 2000 de euro, primiți un discount de 100 de euro. Ce fain, ce frumos. Până una alta, tot în intervenția asta, pot să vă zic că vă părăsesc până luni, când ne întoarcem în formulă completă, eu și Liza. Vă urez un weekend minunat și stați alături de noi, pentru că mai vin concursul de la Pro FM. Bine, pe lângă Follow Pro FM, mai vin și altele. Vă urez un weekend minunat și ne auzim luni de la 16. V-am pupat! Ciao!
3: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara

0: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de...
1: Brico. Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
4: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Muzică în boxe! Content în feed!
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit în frumoasă și specială zi de vineri, dar fără garsonieră, spre dezamăgirea tuturor, chiar și a mea, căci suntem la BBB Around the World astăzi și nu facem garsonieră, însă din iunie revenim la formatul ăsta până în iulie, deci ne pregătim de ultimele ediții care vor fi super, super tari. V-am pregătit în schimb discuții interesante și muzică bună, așa că e de rămas pe Pro FM, vă salut pe toți cei care sunteți aici, chiar dacă n-avem garsonieră astăzi, sper să nu vă supărați pe mine.

0: ieftin și bun.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Din 27 mai, la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTI.

0: la tine acasă. It's all about you.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie, 20% reducere la toată gama de mezeluri Cristin. Purland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
5: Astăzi, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. Iar mâine, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Meciurile momentului în direct pe Digisport 1.

Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: Music Channel.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache Măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Dacă ești în mașină, acasă, la serviciu, oriunde ești, important e să fim împreună. Chiar dacă n-avem garsoniera astăzi, vă aduc trucuri care să vă facă să vă simțiți mai bine sau care să vă ajute în diferite situații. Vorbim și despre un truc cu o cafea și cu somnul. Cafeaua și somnul în aceeași propoziție, ce ai înnebunit? Am înnebunit, dar vă povestesc imediat de ce. Chiar dacă nu e garsonieră, e vineri astăzi, așa că trebuie să fim un pic mai relaxați și să ne distrăm.

Care-i trucul cu cafeaua? Care-i trucul cu somnul și cafeaua? Auziți lucruri la care nu ne-am gândit niciunul. Sună absurd, dar e dovedit științifică. Dacă bei o cafea și imediat dormi 20 de minute, te trezești de două ori mai energizat decât dacă faci doar una dintre cele două. Căci cofeina are exact efect în momentul în care te trezești, iar creierul apucă să se reseteze. O cercetare reluată în 2026 arată că cafinepul, că cafinepul a sunat chiar foarte rău, dar ți-ați înțeles, că arată că somnul ăsta cu cafea combinat scade somnolența cu până la 50% mai mult decât doar cafeaua, dar funcționează doar dacă somnul este sub 25 de minute, altfel intri în somn profund și te trezești zombi. Practic, cafeluță, 20 de minute, dar fix de somn, după care te trezești un alt om.

0: frumoasă și sfântă zi de vineri. Așa că vin cu niște piese tocmai bune de distracție în lipsa garsonierei. Da, v-am zis, din iunie revenim la petrecerile noastre obișnuite de vineri.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7,99 lei, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31,79 lei și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Astăzi, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30, iar mâine PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Meciurile momentului în direct pe Digisport 1.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile, ce să gătești, ce să mai iei. Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant Best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
11: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 lei kilogramul și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Pe radio râdem! În online continuăm gluma!
13: Follow Pro FM pe Instagram,

Bună seara, bine v-am regăsit, ora cu numărul 2. Ce v-am zis că vă aduc piese de garsoniere și vă introduc așa câteva surprize pe parcursul orelor pe care le mai avem de petrecut împreună, cât să nu-i simțiți lipsa foarte mult până săptămâna viitoare. Bună seara, bine v-am regăsit, ora cu numărul 2, Gabriel Fereșteanu. Doamne, că bine că e vineri, Doamne, că se simte așa bine și așa frumos. Suntem la BBB Around the World, balul băucilor care s-a transformat într-un festival trap în momentul ăsta. Vă aduc vești și de aici, în mod evident, că sunt în juriu și sunt atent la tot ce mișcă, nu-mi scapă absolut nimic. Rămâneți pe Pro FM, ne întoarcem de-ndata. Look out! Guess who's back again!

0: bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
0: Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: Astăzi, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. Iar mâine, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Meciurile momentului în direct pe Digisport 1.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram.

Ce am auzit? Ce am auzit? Că ați mai vrea niște piese de garsonieră? Da? A, bine, haideți. Programez acum, dacă mai aveți idei, dați-mi pe WhatsApp la 0771001872. Eu zic că m-am descurcat bine cu următoarele două piese, cât să vă reamintească de faptul că vine weekendul peste noi și, mă, e deja weekend, ce este? Mai e weekend în toată regula. Hai, stați cu mine!

tine. Chiar m-am întors la tine. Bună seara din nou. Doamne, câte mesaje frumoase. Dar unde ești, Fere? Dar unde ai plecat? Am plecat cu Pro FM-ul. Sunt plecat la festivalul ăsta, Balul Bobocilor, care e festival trepte. O să urce Rafa, Oscar, Mădătoricelli, Offset, ăștia pe nou. Ăștia care n-au venit încă în garsonieră, de-aia așteptăm și peste ei. Or să fie și ei artiști de garsonieră peste vreo 20 de ani, cam așa. Bun, bine, nu mai avem mult din ora asta, dar mai avem timp de ceva hituri, stați aici.

0: Dacă v-am zis că vă aduc lucruri care să vă facă persoane mai bune, vă dau un truc acum de o să rămâneți cu 50% mai mulți bani în buzunar ora asta. Bună seara, bine v-am regăsit, ora cu numărul 3. Vă mai las așa și niște piese de garsonieră în playlist ca să nu ziceți că nu m-am gândit la voi și că dacă n-avem garsoniera ora asta și nici vinerea asta, totuși nu fac nimic așa. S-a plecat pe câmpii și am uitat definitiv de proiectul meu de suflet și de familia pe care am creat-o aici pe proiect. Vă mai las și piese și vă dau și informațiile astea care sunt tari.
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Instagram.

Bine că a venit poliția ca să o invităm și pe ea la dans cu noi și aici în garsonieră, că unde e mai bine decât în garsonieră. Mă rog, nu e garsonieră astăzi, dar e un așa, un sfert de, e cum să zic, e și la ușă la garsonieră aproape astăzi. Da, săptămâna viitoare refacem. Bun, mai dăm și cu piese nostalgice înainte și nu mai avem foarte mult din întâlnirea de astăzi, dar și playlistul de hituri de la Pro FM, care întotdeauna e bun. Vă salut pe toți cei care ne ascultați în momentul ăsta din mașină, din taxi, salut pe băieții de pe și pe fetele de pe Uber, Bolt, Start Taxi, taxi normal, pe cei care sunteți în mișcare acasă la serviciu, pe toți cei care sunteți în familie aici cu noi. Fere să mă întorc de îndată.

my god. Bun, oameni buni, ce ziceam că vă zic cum să rămâneți cu 50% mai mulți bani în buzunar. Este un studiu care ne arată în felul următor că oamenii cheltuie cu 50% mai mult când plătesc cu cardul față de cash, fără să-și dea seama. Creierul simte o durere fizică când dai bani fizici din mână. Deci când dai cash în buzunar, da? Și îl scoți să-l dai, simți o durere fizică, reacție vizibilă și pe RMN. Românii fac în medie peste 200 de plăți contactless lunar, conform datelor publicate la finalul lui 2025, de 5 ori mai multe ca acum 4 ani. Atenție cu telefonul ăsta când plătim, că auziți, cu 50% putem să rămânem bani mai mulți. Ia să-mi scoți niște banchiși, că și așa nu am, și să-i dăm și cu ultimele piese de petrecere, că nu mai avem mult și vine Mark Bryan la program.

0: Și iată ne ajungi la finalului de emisiune. Vă doresc, dragilor, să aveți un weekend absolut minunat. Garsoniera de bine de săptămâna viitoare. Gabriel Creșteanu am fost eu, Mark Ryan imediat la program. Vă pup și vă doresc un weekend hit. Ne auzim luni, bye!
1: Trenduri, muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Pro FM. Open Radio.